0: Ongi etorri naiz erratira. Larun batean Loiun gertatutakoari buruz azalpenak eman ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak aste arte honetan legebiltzarrean. Ertzainaren esku hartzea justifikatu du eta eskuin mutura zein eta aipatu ditu. Irudien testuinguru zehatz azaldu nahi izan du Zupiriak eta horretarako Loiuko segurtasun kameren irudiak baliatu ditu. Horien aurreko erantzuna honakoa izan da.
1: El objetivo era precisamente impedir el bloqueo de la salida y que el tránsito de pasajeros no se viera interrumpido, que es la petición que AENA había realizado a la Ertzaintza.
0: Irtera blokeoa jarri du aitzakitzat, hala ere puntuazioa egin du kargen iturburuarekiko provokazio itzarabili du berriro.
1: Lamento los incidentes que tuvieron lugar el sábado en Loiu. No tenían que haber ocurrido, pero no tienen nada que ver ni con la flotilla, ni con Palestina o Israel. Nuestro departamento debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones y agresiones que ocurrieron en Loiu de otra manera. No fue así. Y lamento que un recibimiento que debía haberse desarrollado con normalidad terminase como finalizó. Y lamento que Euskadi y la Ertzaintza hayan sido noticia por este hecho. Por eso no podemos mirar para otro lado y asumimos lo sucedido.
0: Bestalde, udal eta foru hauteskundetarako urte baten faltan eta EAJ-ak Sánchez gobernuari egindako hartarazpenaren testu inguruan, Eneko Andueza PSko buruzagiak jeltzalekin dituzen tentsioak baretzeko deia egin du. Bere hitzetan administrazioan dituzten itunak sendoak dira eta ezer hautsiko ez dela berretsi du. Eneko Andueza PSko idazkari nagusiak aste arte honetan egungo lakuako gobernuari egonkortasuna ematen jarraitzeko borondate azpimarratu du akordioak mantenduz. Aitor Esteban jeltzalearen presidentearekin biltzeko prest dagoela berretsi du. Eta Jose Luis Rodríguez Zapaterok atzeratu egin du Plus Ultra auzia ikertzen ari den epailearen aurren egin behar zuen deklarazioa. Aznarrek bere aldetik berriro aldarrikatu du alduenak egin dezala esaldia eta adierazi du inoiz baina zentzuzkoagoa dela. Epaileak Zapateroren eskaera onartu du eta horrela prozesua momentuz geldirik geratzen den geratzen da haren deklarazioari dagokionez. Eta bien bitartean Aznarren adierazpenek eztabaida politikoa berriz piztu dute testuinguru honetan bereziki esanguratsu bihurtuta. Eta ez beharrak ere kontatzeko Gizo Matilda aste arte honetan Donostiako ondarreta ondartzan uretatik erreskatatu ostean Lakuako segurtasun saila jakitera manduenez. Iturri hauen arabera larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute, 10:40 aldera eta hainbat ambulantzia bertaratu dira. Osasun langileek bihotzurikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote 77 urteko gizonezkoari, baina handik gutxi iraila. Eta bestalde beroaldia gutxienez ostegunera arte iraungo du, bihar kostaldeko zenbait lekutan temperaturak zertxobait jaitsi daitezken arren, oro har bero handia egingo du 30-36 graduko gehienezko temperaturekin. Etzi egoera oso antzekoa izango da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak laseo dela, horrela jarri dezutela goizean zehar ere, eta gure aldean aipatu dugu beroaldia izango dugula, baina xetasun gehiago emango dizkigu Iker Ibarluzeak.
3: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera erpikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hego ekialdeko haizea ibiliko da, baina ez aurreko egunetako indarrik izango eta gainera goizango ezetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira da, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 31 eta 35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean nortuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauri Arixurialdaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian.

0: Larun batean Loiun gertatutakoari buruzko azalpenak eman ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak aste arte honetan legebiltzarrean ertzaintzaren esku hartzea justifikatu du eta eskuin muturra zein eta aipatu ditu. Irudien testuinguru zehatza azaldu nahi izan du Zupiriak eta horretarako Loiuko segurtasun kameren irudiak baliatu ditu. Horien aurreko erantzuna honako hau izan da.
1: El objetivo era precisamente impedir el bloqueo de la salida y que el tránsito de pasajeros no se viera interrumpido, que es la petición que AENA había realizado a la Ertzaintza.
0: Irteraren blokeoa jarri du aitzakitzat, hala ere puntualizazioa egin du kargen iturburuarekiko, provokazio itzerabili du berriro.
1: Lamento los incidentes que tuvieron lugar el sábado en Loiu. No tenían que haber ocurrido, pero no tienen nada que ver ni con la flotilla, ni con Palestina o Israel. Nuestro departamento debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones y agresiones que ocurrieron en Loiu de otra manera. No fue así. Y lamento que un recibimiento que debía haberse desarrollado con normalidad terminase como finalizó. Y lamento que Euskadi y la Ertzaintza hayan sido noticia por este hecho. Por eso no podemos mirar para otro lado y asumimos lo sucedido.
0: Bestale udal eta foru hauteskundetarako urte baten faltan eta EAJak Sánchezen gobernuari egindako hartarazpenaren testu inguruan, Eneko Andueza PSko buruzagiak elzalekin dituzten tentsioak baretzeko deia egin du. Bere hitzetan administrazioan dituzten itunak sendoak dira eta ezer hautsiko ez dela berretsi du. Bestalde, Jose Luis Rodríguez Zapatero gatzeratu egin du Plus Ultra auzia ikertzen ari den epailearen aurrean egin behar zuen deklarazioa. Aznarrek bere aldetik berreiro aldarrikatu du alduenak egin dezala esaldia eta adierazi du inoiz baina zentzuzkoagoa dela. Eta ez behar bat, gizon bat hildaste arte honetan Donostiako ondar eta ondartzan uretatik erreskatu ostean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Iturri horren arabera, larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute 10:40 aldera eta hainbat ambulantzia bertaratu dira. Osasun langileek bihotzbirikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, 77 urteko gizonezkoari baina handik gutxira hilda.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta eguraldian zer esango dugu beroaldiak gutxienez ostegunera arte iraungo duela. Baina xetasun guztiak Iker Ibarluzeak emango dizkigu.
3: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu aste azken honetan ere. Goizpartean Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz lurraldearen ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoriorik ekarri gabe eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hegoekialdeko haizea ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango eta gainera goizean goizetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera egingo dute. Aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 31 eta 35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: 7 eta 5 erlojuan eta iritsi da eguraldi tertuliari bere une emateko momentua eta horretarako enago bakarrik nirekin daukat Iñaki egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo, beroak on egiten dizu.
1: Ez, goizak freskoago dagoelako.
0: Bai, ez da. Bai, nik ere hor nabaritu dut, torri naizenean lanera goizean goiz. Atzo justo peileko nalankidearekin hitz egiten nuen. Atzo goizean bertan sekulako beroa geneukala goizeko bostetan. Eta gaur egia da txaketa bat ere eskertuko nukela,
1: Ba, bai, ez dakit. Gau nik guztu dut eaman garriagoa dagoela goizak. Baina ikusiko dugu egunean zehar. Nore gaino egotzen dan. Oine... Amazazpia mazotzi da du ingudun gauz eta, bueno, gauzko perspektiba da beba eguiko duituko labe bai baina igual ez haubeko bi egunetako bezain beste
0: Bai, uste dut bueno, Iker Ibarluzak ere aipatu eta guk ere atzo eta gaur eman ditugu albisteak gaur zertxobait jetxiko da temperatura baina, bueno, 3-4 grado eta bihar ere atzoko eguraldi berdina espero da, beraz, bueno, beroa oraindik iraungo du
1: Bai, ba, bueno, ba, errepasatu beharko dugu kotxean, osgaiua edo.
0: Bai, ez da, zerbait egin beharko dugu.
1: Bai, ze...
0: Bai, bueno, ala ere uste dut, astegururako pixkat freskoago badatorrela. Egia da, niri bentzat, grazia egiten dit, oitzen garenean sekulako beroa diaz aste honetan, sekulako beroa egiten ari dela, gero ostiralean uste dut, emanda daudela 25 grado inguru, eta hori ja fresko deitzen dugula.
1: Bueno, bak, izo zer itxitan. Golputzak oitu egin behar da, eta, bueno, bai, eta azken... Azken egunetako ba, bedo goldea hobeto izaiguna ba, bueno, balio gabea izan behar da golputza prestatzeko ze golputza bebe lana egin behar du oza, ez gaude joen diko dituta udako edo udako aloa
0: bai, temperatura horietara
1: bai, hau egiteko duan ba Hau dinamika bat da. Oiga, gero, ibete batzu behan duago, hau da, gero ya, gure beroiako bidean gaudenean, neguan eta, ba, bueno, aldaketak anakoak izaten dira, eta udatik udazkenea, eta hori goten dira transizio, epe batzu, bebai. Non, ba, golputza horren giko, oitu gabe, aro berrietara dagoenean, ba, bueno, ba, apurbete... Delikatuagoak gotea gara, egun horietan, eta horrei tokatu zaigu egun hauetan, ba, hori, delikatuak egotea horrein dike hainbeste beroaren aurrean.
0: Bai, bai, hori da daukaguna, eta ezin dugu ezer egin eguraldiaren kontra, beraz, beroaren aurrean, ba, zerbait egin beharko dugu, edo bintzat gorputza oitu beharko da.
1: Gorputzaren entrenamentua da.
0: Bai, hori da. Bai, bai, gehiago gustatu ala gutxiago gorputzako oitu egin behar du, eta gu ere horretara oitu behar gara. Ezakit, asteazkena da egia da, astearen erdian gaude, ezakit astebururako zerbait pentsatuta daukazun, gainera pixka temperatura jetxiko direla.
1: Ba, egia esan da, ez daukatu kausan di prestatuta. Gainera, apurbete igual da, bebai, itzegin dugunaz, ba, gorputza horren dike dagoena, dagoen moduan, ba, uff, ematen du pizkat zaitenekea, azta pintzen zau
0: bai
1: egin modu hemenik lau egun eta ba igual ez
0: ura edan
1: ba igual edan edo txanda egon edo gaizpean egon edo gaizpe bat diatu edo
0: bai, itzalaren mila joan
1: bai
0: ba Iñaki, mila esker goizonetan gurean izateagatik tertulia atxo egitagatik eta horrengo astean ea beintzat freskoago daukagun giroa eta ez garen horren beste kexatzen beroarekin
1: bai, edo eta berri berbarin behar dugun 27 eta 27 27 edo 28 garutaz
0: espero ez ez
1: hori
0: da, horrengo astearte
1: Venga,
0: amor.

Eta badakizu orain musikaren tartea hartzen dela, eta kasu honetan 2012ra egingo dugu salto, naiz eta kanta hau ez izan 2012koa, izan ere Lady Gagak bertan bera utzi behar izan zuen Jakartan, Indonesian programatutako kontzertu emanaldi bat, manifestar islamiarrek ikuskizuna geldiarazteko mehatxua egin zielako, hainbat pankartza jarri zizkioten zoaz infernura bezalakoak, beste hainbat mehatxu ez gain, eta ba, 2012an gertatu zen hau gaurko egunez, beraz, bueno, Lady Gagaren azken etariko abesti hau ekarri dugu Bruno Marsekin batera Die With A Smile.

0: Eta Inaute Lorrietak udazkenean kaleratuko duen Festina Lente diskoko aurrerapen kantua argitaratu zuen atzo, Otsaila izenekoa. Egi esango gogotsu gaude etorriko den entzuteko, baina bitartean Elorrietaren berrien entzungo du Otsaila.
1: Naiz musika.
2: Parece mentira. Esto suena como un trueno. ¡Híjoles!

0: Zazpiak eta berrogeita bat erlojuan eta iritsi da tertuliaren momentua. Horretarako egun onak emango dizkiet berriz ere Lander Martinezi eta baita Goi Belategiri ere. Egunon. Zer modu zaudete?
1: Ondo fresko xeago gaur ez
0: da. Bai, ez da, nabaritzen da, eh?
2: Ah, joe, bai. Gaur goizean txetik anateratzerakoan, ze hogei grado. Eta hotz sentzatzen egan.
1: Hain, gaur jertxearekin etorri nahiz, gaur kamiseta dutxean.
0: Eta... Gabe etorri nahiz eta hotza pasa dute, eh?
2: Ba, kontraste esango nuke ere, ze atzoko izan zen, ba.
0: Bai.
2: Nire etxeak gaina, bueno, bada bere abantaietako bat, eh? Baina nire etxean argia asko sartzea. Asko urte osoan zehar, bakagun leio bat. Ipar mende balderantz ematen duena, bestea ego alderantz, beraz, eguzki aukago egun osoan zehar, leio handia dira, eta orokorren urtean zehar, krestona bantaia da. Baina, beroa...
0: Baina, horrela egun eguzkitxetan ez dakit banik abantaia den.
2: Ba, truko guztiak bak izkigu, hauean aireratu, gero itxi dena, pertsenan jetxi, eta nolabaiteko eragina auka arratsaldeko hiruak lauak arte, baina atzo benetan sauna bat zirudela nire etxe, eta karo, maiatzen godorendik ere, maiatzaren amaieran, egunak oso luzeak dira, eta ondorioz, batzo, praktikamente gaueko indikatzen gau, ez? Baina, amarrak arte,
1: bai.
2: Kalea bero zeun.
0: Bai, niri, hori nabaritu dut, ordutegi berriarekin, ohera joaten naizenean, oraindik kanpoan egun argi izatea, uf, ez da erresa, eh?
2: Ni gaina, gorro, ni asko gustatzen zait, urteko sasoi honetan, arratsaldeak alik eta gehien aprobetzatzea. Bai. Normalan egiten nuen, ba, paseo bat eman, edo zehoze hartu non baiten, baina oie, aprobetzatzea alik eta ordu gehien, baina ordute gehien egin ezin dugu.
0: Ezin dugu eta gainera, guri geratzen zaigun ordua aprobetzatzeko arratsaldea da, orain txabertan bero gehien egiten duen, bai. Eta hor kalean ezin da egon.
2: Ez, hori da. Bai.
0: Ezin da. Bai. Ni atzo etxean geratu nintzen, eta esan nuen, ennaiz hemendik atea behar. Eta atera nintzen, momentu batean, aitaren bila joateko, eta ez dut horren beste izarritu nire bezitzen.
2: Nik iroldegira joan nintzen, ere girotua dagoelako.
0: Ah, bueno, bale, hori ere truko nahi zan daiteke.
2: Bai.
1: Ba, ni behar, eratzen pertsenak etxida da, si ez da ederra, ja, egin esnatuta aprobetsatzeko ez dakit aprobetsatu, baina, bueno, gertera zatik bueltatxo bat eman, ez?
2: Alizan zen nuen, luegin?
1: Ez iritsi nintzen, egiten zumeroarekin, etxera iritsi, bazkaldu.
0: Baina, etxea fresko zegoen.
1: Eta nire logolak ematen du egoaldera, dut zuzen zumezera, goi, nire etxean lehioak dira, erraldoiak, eta gainera hori da bazken pixua da, eta gaiada pareta fatxada asko berotzen dela, eta nik sumatzen dut, gero gauean zehar ere bero dagoela logela, baina... Aurten lehen aldiz nire, aurten ez, atzo lehen aldiz nire bezita osoan, daukat aire...
0: Girotua?
1: Aire girotu bat jarri dugu, bueno, ez da hori girotua sistema...
0: Entxufatzeko horretako.
1: Hau, entxufatzeko betako bat, baina, eta nahi zin zalea izan baino, jar, entxufatu momentuan izan ze, baina zer da, oso zalean.
2: Lander, horre klase eskalan gora gojartzen
1: zaitu.
0: Bai, estatusa. Igotzen du estatusa pila bat,
2: Bai, bueno, gure burgesa.
1: Alere,
2: baina, alere, bueno, esango dugu, ze beti, antigo herria, baina kategoria duen herria, eh?
1: Kategoria beti, ez?
0: Burgesia.
1: Baina, gira da, ni bitzen izela kontrakoa egirotuaren eta horrela desaten nire jomian, ez dugu behar ez da inbesterako egiten ditu lau egumo soberoak, baina ez atzo intxupatu nuenean, traman kulu berria esan nuen, hau, izango nero ojetu, guztoko genetxeko
2: mendik aurrera. Hortxe, hau, ez da, baina ziurasko ala jarraitzen baldin badugu, behar gehiago izango dugu udan aire girotuarenan, eguan
0: bero
2: gaiorena baino.
0: Bai, gainera justo lehen Iñakirekin eguraldi tertulian hitz egiten nuen, maiatza bukaeran horrelako guraldia balema dukagu, ez dut imaginatu nahi uztai eta buzton hori izango diren, ze bero izango dugun.
2: Gogoratzen dituzue iazko berosapak. Esango nuke, hiru bai. Izan ziren, baina hiru oso potente, lehenengoa ekaina maieran izan zen, eta ezakit horretuko duzuen.
0: Bai, zegu, justo kostalakostako promozio egiten ari ginen, eta wow.
2: Bai, baina gero esango nuke, uztaia bera etzela hain beroa izan.
0: Ez. Oria.
2: Eta gero abuztuan, behitur izan, neko segidan bi, brutalak izan zirenak.
0: Ni hor liborratu nintzen hemen nengoelako lanean eta hemen aire girotu dauko gulako.
2: Hori ere ikusi barko du, agian orain maiatza sekulako bera daukagu, ikusiko gunoa torren.
0: Bai, bera daukagu da txara da torre, baina.
2: Euria eta temperaturek bere egingo dute, gero, oskalo, aldaketa klimatikoa.
0: Bai, inoiz ez dakizu ez.
2: Horindik ere baten batek zalantzan jartzen du, badagoenik edo, baina...
0: Uztet nabaritzen dela.
1: Uztet badagoela, eh? Uda gero zeta luzeagoa.
2: Eta gero, pentsa bitu nire bikotek irakaslea da. Zuta esango zein eskolan dagoen horrentxe bertan. Ba, jendeak ez ezan pentsatu beraien kontrari garen ez, kontu orokortu bada, baina atzo, hogeita marrautik, gorako temperatura zeukaten klasean.
0: Klasean?
2: Klase barruan. Pagasarri berri eskolan, ez dakit entzun duzuen baita Bilbon, ez dakit zenbat zehazki, baina lau bat...
0: Bai, albistea idatztu.
2: Hori da, bueno, aur bat, atzo, ondo ezek sentitu zen, eta bertan hartatu behar izan zuten, baina uste, aste honetan, hiru edo lau direla, eskola horretatik bakarrik, medikura joan behar izan diren aurrak, ikasleak, ba, gehiagizko beroagatik. Eta, nola da posible planteatzea, hogeita mar gradutuko temperaturakin klasean egotea.
0: Bai, nik egizan horrengo goratzen ari nahizela, nik ez DBH-en, ez LH-en, ez batxilerruan ez dute uki aire giroturik klasean,
2: Ez, baina...
0: Hor gora banikoak eta aurrera.
2: Baina berriz ere, lehen itzulako, kainera arte etzan, ainoikoa, ba, egunen batean, egizpeken bero pixkat, baina orain bezala este bete, hogeita mar gradutik gorako temperaturekin, etzan gauza ohiko bat. Eta bitu hori, polemikaren abaita diaz ezakit, entzun ditu zuen lakoak proposatu dituen neurrietako batzuk.
0: Ez?
2: Esango duten egiten.
0: Beroaren aurka esatzen duzu.
2: Bai. Improvisazio kutsua.
0: Gure edan, ez?
2: Gure edan, claro. Asko, baina... Asuntua da, toldoak promestu zizkietela. Toldoak, ez da. Ez da, bierpentsatza eraikina edo iregiro, ez, toldoak.
0: Toldoak, jari.
2: Eta hainbat lekuten egia banatu dituztela kortina lodiagoak. Hori da...
0: Beroa ez pasatzeko edo, eguzkiak ez emateko remeste...
2: Eguzkiak ez du hainbeste mango, baina horrek ere nola biteko sauna edo...
0: Bai, efektua ez.
2: Bai, berotegi efektua sortuko du barruan.
1: Eta dene, iuna gongo da, gainera ikastela doazela umeak ez dakit, aia noren dena PowerPointekin egiten denez, libratuko dira,
0: baina... Baina pantai gero amaten dute berdin.
2: Bai.
1: Oso ondo pentsatu ez dago nik uste, baina...
2: Egokitu bergara zantzarik gabe muturreko temperatura guetara argi dago, ze hori indik neurriekin ari gara gora tabera, zerekin zerrezein mostoten lan dertzuk gaur adibidez soros lehenak arri bartzen nula, ez?
1: Bai, ez baina horrein itzatzen egin ere, aipatu nahi nuen laur, baina nik ediz sumatzen dudan asko da kaleetan zubaitzen falta, orokorrean beroari aurre egiteko,
0: bai.
1: Eta gaira Donostian, antigon bizten ez, eta Donostian guruen badaude zuaitzak, baina adiz, nioretxidetako bidetik etortzen naiz, Tolosa hiri bidetik, eta arraia zuaitzak daudela, baina bini ditxitan anogune ingurura gure redakzio arte, egia da ez dagoela zuaitzik, eta pasaden astean arratsaldeko iuretako txandarekin ordu horietan zen, amortala zen azkenean etortzea, eta eske, ez dakit nola ez dagoen, zuaitz gehiago, pase guztiak zuaitz ez betetago marko liatak.
2: Esango nuke lan derzuko hendik, etzen nula etzinara hemen nasi lanean, zukagian bai, iraia, baina joarreko horatuko du, eukigenun, iaz laneko sarreran zuaitz moduko bat, horrela bere kabuz aterazana paretatik, zinetan, bakizu batutan zuloak esortzen diela, eta zetasunakin, eta har, basi eran ziruden alako kimu txikitxo bat, jo, azizan pila bat. Eta horrez tabila gontzan baita ere, moztu edo ez moztu, ne guztan zitzei.
0: Hori beran?
2: Bai, sarreran, atearen ondoan, egia da bideo oztu patzezula.
0: Ay, ez dakit
2: denean buena da. Beste agora tu caso no se merece.
0: Ya.
2: Benetan handitu zela, baina bai hemen guri inguruan zuaitz gutxi entzuleak.
0: Ez errez. En horratzean nikotxea parkatzen duan tokian itzaletan usteko, ta ya está.
1: Estrategikoa bestela gero ean hartzen duen kotxea gero.
0: Bai, horregatik eta nire kotxea gaina ez dauka aire giroturik.
2: Ez
0: ez? Ez. Ordan jomartara. Leio guztiak ireki eta haizearekin batera.
1: Eso argo duzu hori bazaretan trasaltzen dituzten aire sorgailu hori. Bueno, botoiera merdio zuzuk, baina bai. Txitsa gutxi dutena, baina agian...
0: Behar bat egongo da USB-arekin entzatzeko zerbait, ez?
2: Esan behizun, kuban egon nintzenean ia zikusin ditun alako, bueno, bentiko doreak.
0: Ui, kontuz,
2: Bai, jartze, eta jo.
0: Baina horrek egingo duena da kotxeko beroa mugitu, ez dit asko zaiago egingo.
2: Ez diazu bukatzen utzi.
0: Ai, barkatu.
2: Engutko zen hainbat taksitan, ba, berezik bai? Kotxe zarrekin eta errusiarrak, eta ka, horiek ezakata ire giroturik. Baina alako sistema bat zeukaten, zela, boixe, bentiladore txikitxo bat eta horren azpian, hasieran izotza zen, baina gero urakin, eta ez dakit, baina uste dut mekanismoa dela komunetan jartzen dugun ambientadoraren antzeko, atarteketu bat
0: vale.
2: Botatzu da txorroa gorantz. Ba, orduan, bereiek ui horrela zekaten, eta betikan gora botatzen zuen urotza, eta orduan, bentiladoran jotzerakoan, segundu erdi batez, bi minuturo hor freskotasun momentu txiki-txiki bat sumatzen zenon. Gainera, kaman bai, bazan aire beroan buitzen.
0: Claro, horregatik, ez txasko komenzitu, eh?
2: Bueno, baina, bintzat, bada,
0: zerbait. Zerbait da, ez. Ja, vale, vale. Bueno, gaionen arira, Landerzuk sorosleen gai egarri duzu.
1: Bai, gari beroen nik uste dut ja aski ezaguna dela, gainera, denok telebizten nik uste genuen ere atzo, bueno, telebizten eta guztietan, gizon bat, demoraldi hasi aurretik, ja da, izan dugula lehen ez beharra, esan nuke lehena dela.
0: Horain ditutira hasi sorosleak, ez?
1: Ekainaren batean hasten dira, nik uste kontrolatu daukat hori, egia ez dugu zurre esango, baina, egia da, arreta eman dira, ni gainean surflari nalde aterako nahi zelen, ez ni sektori horren oso aldekoa, baina, beraien, ez da, lana ez dut egin beraien lana, baina egia da, mandutela zerbitzu bat, beharrezko izan den egun hauetan, esan dute, Bizkaia inguruan egon dira eskuartze gehienak surflarienak, berrogeita mal bat pertsona ondartza askotan atera dituzte, eta gero ere asko entzuten izan dute, bai, Zarautzeko ondartzan, eta Grosen ere,
2: bai.
1: Esan dere, subiltzaileak ere, bueno, oporretan, edo jaiogun azutera ibili direla jende ateratzen uretatik, agian...
2: Egia, por lo que sea, udaltzainak ez dute inorratera uretatik.
1: Oso lanpetu izango dira lako...
2: Inunen. Ez dira ondartzala joango ez dut ikusiko ezakit, baina eskerra usuflariak
0: ez dira. Behar bat esan gute bomberoen lana den hori.
1: Ondartzen agoten dira gaia, nire ikusizan ditut, ondarretan adiz bin baino gehiagotan, galtza luzearekin, praketan ondartza kontrolatzen, ezakit zertarako, gero lapurreta bat dagoen. Bueno, hor utziko dugu, guazen soroz lehen gaira berriro, ez, egia da, esaten egina, uda geroz eta gehiago aurreratzen da, ez dakit, nik uste dut egun hobetako albiste, ba, oso politak dira, surflariak, suhiltzaileak, bazkenean, herritarrak, ba, herritarri laguntzen, baina agian, birpentsatu beharko dela ez, noiz hasten dugu ondartza denboraldia, zegoen hau egiten ikusi dugu Euskaderriko kostalde guztian ondartza guztiak bete-beteak egon dira.
2: Baina nire ustez hor, baita, polemika pixat antzua sortu da ez dakit batzutan dena beltz edo txuri ikusten dugu. Biztan da hori intxe bertan, ezin da albidetu, alako temperaturekin ondartzak bete-beteak egote, eta ez egotea inor gain begiratzen, herritarron segurtasuna. Hala ere, herritarrei ere deiekin barzaieten, nik ezak izatekan jende asko, no, ea, kasu inetan erreseteak izan dira, turistenak, ez zutenak ongi ezagutzen inguru eta bar, baina jendeak ere, bai ezkotzat jotzea, nik nahi aurten bero egiten dulako, ezoiko garei batean, eta nik erabaki dudalako, nire kabuz jutea ondartza eta agian erabaki txar bat hartu dudalako, bai edo bai segurtasuna bermatu behar didatela. Baina, txampunaren beste aldean, bai, zerbait egin behar da. Alere, zuek uste duzu ez zilegi dela, zentzuzkoa dela, horla, propio, betirako ondartza denboraldia edo bainu denboraldia maiatzaren 15 aurreratzea. Zer gertatuko da, datozen, 3-4-5 urteetan, oiko temperaturak baldin baditugu, eta ez badoaz. Ez dakit, ezingo ditzateke, simpleago, Ba, oiko probak, oiko prozesua jendea kontratatzeko, zertxo baita aurreratu, badakigu gaina soros askoren artean izaten diela bagazteak beste ikastutenak urtean zehar eta baina beste batzuek ez. Orduan ezin da egin halako lan poltsa aurreratu moduko bat bada ezpadakoa eta zuk ja maiatza iristen zarenean gutxi gora bera ze.
0: Eguraldia ikustean orduan egin bai.
2: Onar dezagun hau ez dela gertatzea. Espero dezagun hau ez gertatzea urtero hemendik aurrera maiatzea.
1: Oikoen ez da, oikoen ez da baina.
2: Orduan horrea, ezaket sistema bat ez juteko zegia da baitere bagian. Bost, ezaket zen bat soros legongo dian Euskal Herrian, baina gian bosteun lagun aldez aurretik kontratatzea jakinda gaina abitako asko gaian. Orain dikan denbora zaukatela edo tartea zaukatela lanean hasteko, ba ezaket, bilatzea hori sistema bat unean unekoa alde guztia kubritu alizateko, zaitzakita, da beti edo sorosleak maiatzaren 15 edo ala jun ondartzara eta hitu inor gabe.
0: Bai, erdibideko zerbait bilatu beharko lizateke, bai guztiz ados. Zazpiak eta 45 gaur Iker Gurrutxaga zaukagu hemen, baina hemen ez dagoenean beti bidaltzen digu grabaketa bat, eta horrekin bereari emango diogu hitza, eta horrekin agur esango diogu tertuliari, beraz, bihar arte.
2: Aio.
1: Bihar arte.
3: Unon ekipo, unon entzulezak munduz. Bueno, gaur, bero gutxixean duiten den arren, torreza egola, gobendio moduan, bauto ego kantarik beroari aurre egiteko, eta egongo dira, Baina, beroari aurre egiteko hidratazioa oso garrantzitsua izaten da, eta hidratatzeko modu oso interesgarri bat zen izan daiteke, fruta jatea, hortaz, erroka taldearen kantua fruta jan, ez dure zait burura, eta petori, gorko nire kantu proposamena, fruta jan, erroka taldearena, bueno, bitxia, baina baina polita den kantua. Ez dugu esango nola ezagutu genuen, historio luzei izan daiteke eta demora bat badu, baina dezua beti edire ondo, ondo datorrena olako egun tarako.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Bingen Zupiriak flotillako kideen aurkako kolpeak justifikatu eta ertzaintza biktima gisa kokatu du. Sailburuaren esanetan, jipoiaren abia puntua, ertzain batek aurretiez jaso zuen erasoa da. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon, entzuleok, jazotakoa senditzen duela esanarren ardurak agente batek jasandako erasoari. Egotzi dizkio sailburuak.
3: Este individuo se desplazó y agredió a otro agente que se encontraba en el perímetro de contención de la concentración de personas al que agarró por el hombro tirándole hacia atrás.
2: Horren ostean hartu zuten agenteek indarra erabiltzeko autua.
3: Los agentes participantes en el dispositivo intervinieron tras la agresión sufrida por su compañero y haciendo uso de la fuerza y del bastón policial.
1: Hala ere, jazoeraren gakoa izan daiteke ertzainak ez zuela ezer aurreikusi flotillako kideen harrerarekiko. Zupiriak onartu du bertako ofizial batek gidatu zuela dispositiboa improvisazioaren baitan.
3: Que fue el que intentó resolver aquella situación, ordenar lo que allí encontró y vio cómo en cuestión de segundos todos sus preparativos improvisados, aquello que debía haberse desarrollado con normalidad, terminó de forma inesperada en incidentes.
1: Irango hegoaldearen aurkako eraso batekin negoziazioa mehatxatu du Ameriketako Estatu Batuak. Hauskortasun handia eta aurrera pauso apalekin Teheranek dio erantzuna emateko prest daudela eta mesfidati dira Washingtonen jokabide kontraesankorraz.
2: Asteburuan aurrera pausoak iragarriaren Israel eta Estatu Batuetako hegazkinek Larak Irlak inguruko hainbat itsasontzi erasotu dituzte eta Irango hainbat zibilil. Irango atzerri ministerioak salatu du indarrean sartu den Suedena larriki hautsi dela.
1: Eta Euskal Herriko mugetatik kanpo ere esan beharra dugu Jose Luis Kalam Audientzia Nazionaleko Espaiak onartu du Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiar Estatuko presidente hoiek deklaratzeko eskaturiko atzerapena plus ultrauziko sumarioa aztertzeko denbora gehiago izateko ekainaren 17 eta 18rako deitu dute eta bien bitartean testu inguru honetan egoeraz baliatu nahi izan du Espainiako beste presidente hoi batek PSOE are gehiago igatzeko Jose Maria Aznar.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
2: Garai batean esandakoak berretsi baititu sare sozialetan zabaldutako mezu batean Jose Maria Aznarrek egungo gobernuaren aurka zerbait egin dezakenak hala egitera deitu zinez baino zentzu gehiago duelako.
1: Bilboko pasagarri bide eskola publikoko 4 urteko ikasle bat osasun zerbitzu ekartatu behar izan dute bero kolpe baten ostean.
2: Garazi Andres guraso elkarteko kidearen arabera egoera jasanezina da, haren hitzetan azpiegiturako oso zarkituta daude eta ez daude beroari aurre egiteko egokituta. EITB-ek jaso ditu bere adierazpenak.
5: LH 3. mailako eta 4. mailako klaseetan pertsianak ez dituzte pertsianarik, ordun kartulinak ipintzen dituzte, beroa esartzeko eta gainera LH 3. mailako leio batzuk apurtuta dauz, ordun ezin dituzte ireki.
1: Eta esan beharra dugu baita ere gizon bat hildela asterde honetan Donostiako Ondarreta Ondartzan uretatik erreskatatu ostean, hala izmandu jakitera Lakuako segurtasun sailak. Eta badu goizonetan ere, albiste aski polit bat, aurtengo milagroko gerezien kanpainak 500.000 kilo ekoizaren langa gainditza aurreikusi du, euri jarraituen eragina izan arren.
2: Milagroko alkateak ere gerezia, pertsonak, familiak eta herriak elkartzen dituen frutua dela azpimarratu du Jose Maria Ayerdi, Nafarroako gobernuko nekazaritza kontseilaria.
6: Estamos hablando de un producto local, de un producto cercano, de un producto que consumimos en temporada.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideak ez bada nabarmentzeko jazoerarik, Lander.
2: Uneotan Pegi, ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarreretan.
1: Ados, esan beharra dugu ere, beroaldia gutxienez ostegunera bitarte iraungo duela, bihar kostalde, gaur kostaldeko zenbait lekutan temperatura zertxobait jaitsi daiteken arren, oro har bero handia egingo du, 30-36 graduko gehienezko temperaturarekin, eta beraz, alerta laranja, bere horretan, ez harri izango da gaurko honetan. Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
7: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta...
0: Naiz Musika.

sind dann auch Schlammbrock in die Schatten.

baten bila, harregazki zahar bat.

música.

Arratsaldeon denoi, hementxe gaituzue berriro ere gramofonoan gaude. Eta gramofonoan inauteritan jarraitzen dugu. Otsailak 21 ditu gaur eta hilabete honetan gure saioa mozorroen eta dantzan munduan murgildu da guztiz. Eta Euskal Herrian bukatu badir ere, gaurkoan maleta egin eta leku dotore bezain urrun batera joanen gara. What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Joan den astean, Veneziako kanalitako laino artean galdu ginen, jauregi eta maskara isilen artean, mino gaur, eguzkiak begiak itxutuko dizkigo. Gaur, gramofonoak Atlantikoa zeharkatuko du, Brasilgo bihotzeraino ailetzeko. Rio de Janeiroko inauteritako erritmo bizietan ibiliko gara, hemen, gramofonoan. Ongi etorri.

Sergio Mendezen magaleña ezaguna da hau, ez du aurkezpen handiri behar egiarran, eh? Berehala sentitu dugu Rio de Janeiroko inauteritako indarra, erritmo honi esker. Gaurkoan, gramofonoan gure inauterien inguruko bidaia berexiaren irugarren geltokian gaude. Euskal Herriko tradizioekin hasi genun hilabetia, joan den astian Veneziako jauregita kanaletan galdu ginen, eta gaur, ba, gaur dena aldatzen da. Rio de Janeiron lurreratu gara. Brasilgo inauteria ez delako besta soil bat, hiri oso baten arnasa da urte osoko lanaren emaitza. Luxuzko sanbodromotik hasi eta kale kantoietako blokos edo besta herrikoietara bidaiatuko dugu. Samba, historia, nostalgia eta batez ere bizipoza izanen ditugu lagun.

Eta asteko, ba, zuzenean inauteriaren bihotzera joan gara, Sanbodromora. Galdetuko duzu akaso zer den Sanbodromo hori? Ba, Sanbaren estadioa do katedrala dela, erraten aldugu. Oskar Niemeyer arkitektoak diseinatutako, ba, kale luze eta erraldoi bada, bi aldetan armailak dituna, eta egiten dute desfilea hiriko Sanba eskola undienek. Lehiaketa erraldoi bat egiten da, non eskola bakoitzak, ba, bere proposamena aurkezten duen, dantzan, kantuan eta perkusioa joz. Karroza erraldoiekin lagunduta. Aditu dugun kantu hau Sanba enredo bat da, hau da, desfile horretarako propio idatzitako ere serkia. Salgueiro eskola ospetsuak 1983an hiriari oparitu zion kantua da. Eta ordutik, ba, Brasilgo inauteritako ere serki bihurtu da. Sanbodromo gaur egungo inauteriaren ikurrik handiena da. Minun lehiaketa eta estadio erraldoi hoiek sortu baino lehenago, Rio de Janeiroko inauteria kale kantoietan jaiotzen zen. Ba, orain adituko dugun kantuak garai hartara eramanen gaitu. Martxina bat da, Oteuka Belona Onega izenekoa, 1980-ko harribitxi bat.

Mila bederatziron da hogeita marreko garaietan besta etzen profesionalen kontua, herritarren ba, ez dakit, bozkario xumea zen, Rio de Janeiroko kale zarretan ematen zena. Martxina, izeneko kanto hauek inauteritako lendabiziko soinu banda izan du ziren. Motxak ziren, kantu motxak ironikoak eta agitz itxaskorrak, jendeak karriketan oiukatu eta dantzatzeko sortuak. Garai hartan etzegon ez luxuzko jantzirik, ez da milioika eurotako aurrekonturik ere nahikoa zen mozorro soil bat, konpasa markatuko zun danbor bat, eta doinu herriko jauek iria hankaz goti jartzeko. Kantu hau da hain xuxen garai horretako ereserki maitatuenetako bat, Oteu Cabello Nao Nega. Aintzinako martxaietatik gaur egunera bueltatuko gara berriz. Sanbodromotik kanpo Rio de Janeiron badaudelako Blokos de Rua izenekoak ere. Hauek lagun taldeak dire, auzoko bizilagunak edo milaka pertsona ez ezagun, inongo epaimahirik ez da araurik gabe, mozorrotu eta karriketan gotxita betxi dantzan ibiltzen direnak.

0: Izenak berak erraten duen bezala, kaleko besta taldeak dire Blokos de Rua hoiek. Ba, gure artean ulertzeko moduan Iruñeko peinek duten antzeko filosofia dute. Bai, herri konparsa antolatuak dire, urte osoan elkartzen direnak kantuak edota perkusioen saiatzeko, eta inauteritan karrikak hartzen dituzte, euren fanfarre eta erritmuekin. Hemen ez dago sarrerarik, ez dago armailarik, Blokes de Rua hauek dire inauteriaren arima herrikoiena, kontrolik gabekoa. Eta besta horretan, jende olatu horren eguzian erdian, badakantu bat denek, izan salgeirokoak, portelakoak, edo mozorro soil bat eramaki dutenak, hau batez kantatzen dutena. Eta hori hauxe da, Georgie Benjoren Taj Mahal.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu, Otsaileko inauterien monografikoan murgilduta, Euskal Herria eta Venezia gibelean utzi ditugu, eta gaur Rio de Janeiroko karrika beroetan dantzan ari gara. Horain arteko danborrotxen eta jendetza horren ondotik, inauterian bertzea urpegi bat izautuko dugu, isilagoa, sakonagoa.

orain arteko bullatik, jendetzatik eta dantzatik pixko bat urrunduko gara. Rio de Janeiro estelako luma eta distira bakarrik. Inauteriak badu bere alde nostalgikoa eta sentibera ere. Maskara erortzen denekoa eta mozorroa erantzten dugunekoa. Preciso me encontrar kantu honen izena, bera da, Kartola.

Bartola da Sanbaren poetarik haundiena. Rioko muñotan, favela xumeetan jaiozen Samba, eta Kartola sentimendu horren ahotsa da. Bere preciso me encontrar kantuak, nere burua arrautu behar dut, euskaraz, inauteriaren ondorengo sentimendu hori ekaratzen digu. Kantu biluzia da, sakona, gogorarazten diguna, inauteritako postasun horren azpian, haunitzetan, bizitzaren nostalgia gordetzen dela.

kartolaren sakontasun horrekin sambaren arima ukitu dugu, bino Rio de Janeiron malenkoniak gutxi irauten du. Inauteritako eguzkiak bere ala berotzen ditu karrikak eta horretarako ez dago kantu hau bino oberik. País tropical. Georgi Ben Jorrek idatzizu abesti hau, bino Sergio Mendezek eta bere Brasil 77 taldeak mundu osora zabaldu zuten doinu hau. Kantu bat bino gehiago Brasilgo bizimoduaren manifestu bat da. Bere letrak erraten duen bezala, izaera tropikaleko herrialde batean bizi naiz, jainkoak bere inkatua eta berez ederra. Kantu honek biltzen du Brasilgo

absurdu, batukadaren bihotza, danbor erraldoi eta sakonak. Kaixa, hemengo danborra detan erabiltzen direnen antzekoak binonak itzeze azkarragoak, erritmoaren motorra. Piki de Maone, danbor txikiagoa soinuak itzez orrotza duna. Haue izan hoi da mestreak edo zuzendariak erabiltzen duna seinaleak emateko edo soloak egiteko. Berak jotzen duenean gainontzekoek badakite aldaketa heldu dela. Tamborin, pandereta txikia, batukadaren melodia erritmikoa egiten duna soinu lehor eta altuarekin. Kuika, akaso bereziena. Kanpotik danbor baten itxura du bino barrendik bambuzko makila bat du. Makila hori trapu eze batekin igurtzita, animalia baten irrintzia edo barre algara bat gogorarazten duen soinu bitxia ateitzen du. Agitze tipikoa, sanban. Agogo, metalezko bi kanpai, batzutan lau, makila batekin jotzen direnak, batukadari ukitxu metalikoa eta dizdiratxua ematen diotenak. Xukailu, txindaz beteriko makila bat etengabe mugitzen dutena, soinu brillantea emateko taldeari. Osagai hoiek guziek nasita Rioko kaleak dardarka jartzen ditun batukadaren hotsa lortzen da.

Eta perkusioaren estanda horren ondotik ailetu gara gure gaurko bidaiaren bukaerara. Rio de Janeiroko karrikak hango blokosak eta sanbaren arima sakona izautu ditugu. Mino saioa itxia entzinetik Astrud Gilbertoren ahotsa aztezina adituko dugu bossa nova honen bidez. Tristeza honen izena.

Izenburua tristeza izantare abesti honek kontrakoa aldarrikatzen du. Letrak erraten du, tristura, mesedez joan zaitez, nere bihotzak poza sentitu nahi du berriz ere. Hori delako, Inauterien helburu nagusia, tristurari atia itxi eta bizitzari kantatzea. Erran bezala, kantu honekin bukatuko dugu. Eskerrik asko gaurkoan gurekin Rioko erritmoan murgiltzegatik. Datorren astean munduko bertzei xoko batera joanen gara Inauterik gehiagoren bila. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jator.

bultzatutako Jose Luis Rodríguez Zapateroren aurkako inputazioarekin. Asteazken honetan Guardia Zibila da PSOEren aurka ariko dena. Ustezko legez kanpoko finantzaketagatik ikerketa bat egin behar dela adierazi da. Zehazki Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea instrukzioan ari den Leire Díez militante ohiari buruzko ikerketatik eratorritakoa. Hain zuzen Guardia Zibilak B kontabilitatearen zantzurik dagoen bilatuko luke. 8 egun eskasetan Ferrazen polizia sartu den bigarren aldia da hau. UDEF joan den hilaren 19an ere sartu baitzen egoitzara Zapateroren bulegoa miatzeko. Eta asteazken honetan gogorekarriko dugu Pedro Sánchez Espainiako presidentea Erroman dela bisita ofizialean 11etan zuen hitzordua eta aurre ikusita dago Zapateroren kasuari buruz hitz egitea lehen aldiz.

Azken egunetako bero boladak bere horretan jarraituko du asteazken honetan ere eta temperatura maksimoak 37 gradura iritsi litezke Bizkaian alerta laranja ezarriko duena. Honela jakinarazi du bere webgunean AEMET meteorologia agentziak. Gainerako herrialdeetan alerta abisu horia mantenduko da. Naiz eta Euskal Metek asteazken honetarako iragarri temperatura apur bat jaitsiko dela kostaldeko zenbait tokitan, beroak berriro estutuko du herrialde osoan, aurreko egunen antzeko maksimoekin, naiz eta barnealdean zertxobait altuagoak izan. Bizkaian alerta laranjari utxiko zaio, temperatura maksimoak 37 gradukoak izan daitezkelako batez ere eremu basuetan. Araban, Bizkaian eta Nafarroan alerta horia dago, hau da, arrisku txikia, maksimoak 34 eta 36 gradu artekoak izango baitira. Horiexeke AEMETek Ego Euskal Herriako eman dituen datuak eta ohartarazi du gainera alerta laranjarekin ohikoak ez diren fenomeno meteorologikoen arriskua dagoela eta baita ohiko jarduerak gauzatzeko arriskua ere. Abisuriarekin aldiz ez dago arrisku meteorologikorik herritar guztientzat, baina bai jarduera jakin batzuetarako.

eta Satxek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ospitaletako eta osasun zentroetako bero jasanezina salatu du asteazken honetan. Jakinarazi duenez, askotan beroak 30 graduak gainditzen ditu, naiz eta gomendatutako temperatura ez litzateken 26 gradutik gorakoa izan behar. Sindikatuak gaineratu du klimatizazio egokirik gabe arriskuan jartzen ari direla profesional guztien osasun fisikoa eta mentala, baita herritarren segurtasuna ere. Satxek nabarmendu duenez, onartezina da langilek beren aiztagailuak erosi behar izatea, gutxieneko baldintzetan lan egiteko edo leioak istea gomendatzea irtenbide bakar gisa. Arazo hori diotenez, udaro errepikatzen da planifikazio eta inbertsio faltagatik. Sindikatuak hiru probintzietan, hiru herrialdeetan errepikatzen den egiturazko arazo kroniko bat ikusten du. Egoera honen aurrean, Satxek uda baino lehen prebentzio neurri zehatzak dituen jarduera plan bat egitea eskatu du, alanola langileak kontratatzeko planak, OEAk istea eta profesionalen nekea eta gainkarga fisiko eta mentala saihesteko. Sindikatuarentzat beharrezkoa da inbertsioak egitea azpiegiturak klimatizatzeko, mantentzeko eta berritzeko eta Osakidetzako lanpostu guztiak kontuan hartzea kanpoan lehen mailako arretan, larrialdietan egiten direnak barne.

0: eta nazioartean Human Rights Watchek estatu batuetako gobernuak milaka kubatarren eta beste herrialde batzuetako herritarren aurka egindako abusuak dokumentatu ditu. Gainera, Mexiko deportatuen zabortegi gisa erabiltzea leporatu diote Trumpen administrazioari. Gure kasa abandonatzen gaituzte kubatarrak eta estatu batuetatik Mexikora deportatutako beste herrialde batzuetako herritarrak da Ameriketako estatu batuetako gobernuak 2025eko urtarriletik 2026eko martxora bitartean kubatarren eta Mexikora deportatutako beste herrialde batzuetako herritarren aurka egindako gehiegikeriak dokumentatzen dituen 66 orrialdeko txostenaren izenburua. Gobernuz kanpoko erakunde horrek asteazken honetan kaleratu duena. Guztira Human Rights Watchek bildutako datuen arabera 2025eko urtarrilaren 20tik 2026 honetako martxoaren 9ra bitartean agintari estatu batuarrek 3. Herrialdetako 18.000 nazional baino gehiago deportatu zituzten eta hoietatik ia 13.000 160 inguru Mexikora bidali zituzten. Hoietatik kubatarrak izan ziren talderik ugariena, 4.343 Mexikora deportatu baitzituzten aldi berean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:07 eta trafikoari dagokionez ez dugu ezer berezirik aipatzekorik. Eta bestalde eguraldiari dagozkionak kontatu dizkizuegu, gaurkoan alerta laranja hainbat puntutan, gainerakoan ere abisu horia, bero zakarra mantendu egiten da, aste honen erdialdean ere, eta gaurko eguraldiaren xehetasunak Ikeri Barluzeak dakartza.
2: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu aste azken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera erpikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hego ekialdeko haize ibiliko da, baina ez aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizean goizetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurian 31 eta 35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauri Arixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Eskerrik asko Iker, eta hauxe izan da dena entzule ordu bata arte, 12:09 ditugu, eta albistegira iritsi artean musikaria izango dugu lagun, gero arte.
1: Informazioaren aria. Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
3: Naiz irratia.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: belarria martxan, badator musikaria.
1: Eguerdion entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nausiak bi batetik orain eguerdian zarata tartia izango duzue Iker Barbara etorriko da asteroko moduan eta gau ez berriz ba aia nahi andoni zazpe bere kanpai izeneko diskoa aurkestera etorriko zaigu ona zuen etxera musikaren etxera ongietorri musikariara.

0: Era, eta mundu zaila bizite intentsua, eta fase bat berria, marabila da, ze tartea bazkenan bihurtzen ari da, baita ere, tarterik naturalena eta benetakotasun gehien duena, ze Iker Barbararen, mogoratzen baldin moduzu ez, lehen da bizitako demoraldian, izan zuen bulegoko obra, gero etxe aldatzea. Eta horrein etxe aldatzearen azkeneko fasean sartuta Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ba, bai, hemen nago, langilez, ba, etxea beteta, bai.
0: Esatu goraz, gogoratzen duzu, bulegoko obra, gogoratzen duzu? Nola ibiltzen ginen, bulegoko obrarekin grabatzen?
1: Ba, ez dut gogoratzen.
0: Sekulako zarata zenuela aldameneko bulegoan, eta...
1: Ah, bai, aldamenekoa, bai, bai, bai.
0: Hori da.
1: Bulegoan, ba, bueno, panetak dira horrelakoak, orduan, bai, asko txuten da dela, bai.
0: Bueno,
1: baina, ben, horrek gertatzen zaitez etxe aldaketan,
0: ba, hori da.
1: Zinean, zatzen zara horrela, ez, modu horrela, eta gero gauzak pizkanak egiten, eta... Eta hori, gertatzen da.
0: Tokatzen da. Dendan ere egin duzu. Mila tokitatik egin duzu, baina ez duzu txik egiten. Eta hori da guk eskertu behar dizuguna ez pairi gabe. Bueno, zer moduz, Bilbo aldean beroarekin?
1: Jo, bai, izugarria. Izugarria. Egia da, hau, ba, normalean Bilbon bero gehien egin dezaken temperaturan gaudela. Normalean, bak guztio, ba, noiz benka, baita ere udan, ba, 40 gradu horiek eltzen direla, ez? Eta beti dago asteren bat horrela, baina, bueno, normalan sorta daukagu, eta...
0: Kampan harapatzen
1: dute. Bai, egia, Euskal Herrian, azken hamarkadetan askoa da datu dela eguraldia, eta... Eguraldi txarra egiten ez badu hori da erronka historia, eh? Eguraldi txarra egiten ez, ze historia da, bi aste segidan, eguraldi txarra egin dezake, orduan, zure porrak ba, pikutara doaz, ez? Gauza gehiago egin egin dituzun nola ez, bai, baina askotan zure burua eta gorputza, eguraldi ona eta ondartza edo bendia edo horrelako lasaitasuna.
0: Aire libran egin nahi duzu lasta.
1: Hori da, eta hori da, baina egia da, temperaturaren kasuan asko aldatu dela eta orain ni gogoratzen iaz ez baina horrek urtean ia uda guztia txankletan ibili nintzela.
0: Begira.
1: Osa, izugarria dela hori. Osa, esan egin naiz friolero, eh?
0: Bai.
1: Esan egin duan asko aldatu da eta naiz eta askotan eguraldi txarra egin oraindik beroa, 20 grado egiten ditu. Eta hori Euskal Herrian asko datu hasi lehen. Egon behar zinen beti praka luzekin hor prestatuta, asko datu da. Orduan, temperatura, orain 40 grado, eduan...
0: Horrati Bilbo erdigunean, pentsatzen dut, hori nabaritu behar dela, aizerik ez dagoen egun bat, baina.
1: Bai, normalean egoaldera joaten zarenean eta
0: zindu
1: kanpoan egon, ba hori, edo niko gaitzen dut, ba, baita ere, udak da hori bat txelonan eta hori, ba, hori, aizerik ez dagoela, ba, bueno, baina hori da, globalizazio ere, eguraldian ere, da.
0: Bai.
1: Eta iparreko nazioetan ere hori galtatzen ari da. Inglaterran, Holandan, eta hortik ere, ba, ez zeuden inoiz, dituta, eta etorri behar zinu nona, eta horrein, temperatura horiek daude hori, eta
0: pentsa,
1: izugarria da.
0: Pentsa, bai, zuzuk, ba, dituzu, harreman de xente, eta haiek ere kontatuko dizute hori. Ziur asko. Bueno, ze gogoratu behar dugu, inguru biro zientzia eta licentzia zazarela, eta hori ere, zerbait badakizu honen gauza hauen inguru bat. Bueno, baina musika zitza egitera etortzen zaren enean, gaur lau berrikuntzakarri izkibuzu, eta hasi Mendaro aldean, hasiko dugu kontua. Mendaro edo Soraluze.
1: Bai.
0: Mendaro, ez da ondo esan dut.
1: Ikusen Mendaro, bai.
0: Soraluzeko zigiluarekin ibilizan du da, hau da, Gaztelupekorekin ibilizan du da, baina.
1: Bai, duela, ja, pila bete do publikatu zuen Ina Iriondok, muleteko ba, musikaria, ez, proiektu gilea, eta, bueno, musikari, ba, beti dagona hor gauzak egiten, eta bueno, baduka mulet aparte da baduka beste proiektu berezi bat, Maraka Diablo ditzen dela, duela la urte publikatzuna obrekoa, Maraka homonimo hori, Maraka Diablo dituliko diskoa, baina oraingoan eta egia da, normalean beste parte eta kolaborazio asko zituela, baina orain esan dezago, bakarka egin aurrera manduela proiektua eta nahiko pertsonala izan da, gainera komentatu digo, nola diskoa prestatutu zuenean nahiko momentu latxan
0: zegoela
1: eta orduan nabaritzen dela asko diskoan eta horregatik dara nintzatazko oso garantzuta izan zen diskoa eta bueno, publikatu dugu orain diskoaren kritika Jerry Korralek egin duena eta bueno, oso interesgarria zen gainera hori norbait kuriositatea baduka edo nola musika, askotan horrela gainera proiektu hau oso interesgarria da ze parametroetatik pizka bat aldentzen da, ez du jarraitzen, esan dezakegu, hori betiko estrukturak edo, eta parametik oso baresu asko ditu, eta bueno, horretarako da proiektu hau, esan dezakegu, balmule gauza bide zuzenago bat jarraitzen du, proiektu gehienak bezala, baina kasuletan, Maraka Diablo da hori, experimentazio eta gauza berriak probatzen.
0: Bai, pixka bat ez, berak esan dut, ez, de abroaren maraka, ez zerbait.

0: hortxe beraz, esan dugun moduan, Lore Ederrena, Mulletena, bueno, Mulletena, Maraka Diablorena, gineiri ondo Mullet askotan etotzegulako bere izena, bueno, Maraka Diablorena, eta urrengo berriz, taldearen izena ere, ez dut ezagutzen iker, hauek niretzat berriak dira.
1: Bueno, bai, silkat da talde berri bat, bueno, neko berria, astea, nik zautzen ditu azken urteetan talde lehiaketan hartu direlako, eta neko interesgarria. Orain epe berri bat publikatu dute, egia da, a ver, no la sensen bai, vale. Orain aste honetan aurkeztu da

0: rokein lehiaketaren urrengo edizioa, hemendik ustelak bira eta Euskal Herriko taldeak aurkeztu daitezke, eta bueno, sarien artean garabatu, bideo bat garabatu edo baitaren bat basaurin parte hartzea, da, boi dira
1: dauden sariak
0: sariak hori da, eta orain aurkeztu dutena da, bereik ez dut gogoratzen ze sari hau erabazi zuten, baina zen bideo bat garabatzea. Bideo hori aurkeztu dute eta EP bat, EP hori da, bueno, nik aukeratu, bueno, baita ere aukeratu dut gaztea bideo horrena, Sip of Joy, eta beno, neko talde interesgarria gustatu zondo egiten dutela, musika soinu rockero indie hori, eta beno, talde bat jarraitzeko, ze uste dute hori gaztea, talde gaztea, eta egiten duten musika, ba, normalean estilo horiek oso ondoratzen dituzte atzerriko taldeak ez, eta hauek utxuko dugun bezala oso ondo emaitza askona daukate, eta uste dut hori, asko betu dutela azken urteta herrita.
1: Bueno, ikusten ari naiz, Bilbo eta Galdakaoko musikariak direla, eta Ego Uribeko talde honenaren saria. Errokinen, ze hor badago ez, eskualderako nola baitere ez, bilatzen dute, ez, eta hor, Krudo talde hori ere zautzen dugu, ez, haiek zeuden berekin lehiatzen, eta Jaimones, hauek izan baina ja txistea iruditzen talera izena, Jaimones talderek lehiatu ziren, eta bueno, ba, finala, ez, iaz azaroaren lehen da biziko egunan azaroaren batean, zer, normalean fetxa horietan, ez, dato horietan izaten da rokein, azaroaren lehen da biziko aste buruan izaten da normalean rokein, okerra espanezik, er?
0: Bai, hori, ez, osaren txokian, bai, alara
1: da. Eta bertan, ba, haiek, eskudatu zuten sari hori. Bueno, Sip of Joy, hor ez da egitu, itz joko bat ez ote dagoen, baina, bueno, ikusi beharko da. Silkat taldearena, esan dugu bezala kantua, eta kantuaren, zena Sip of Joy. EPA publikatuta esan duzu bezala, ezta?
0: Bai, Bandcampean ez dago publikatuta, baina bai Spotifyen.
1: Ados.
0: Eta hori, baita ere YouTubeen bideoklipa. Bai, eta bera, esan hori, pizka bat informazio gehiago emateko, ba, proiektua ja hiru urte ditu, 2023an hasi zen proiektua, hirukotea da, bilboko hirukotea bat, eta, bueno, beraien, eragina duten taldean dira adibidez Radiohead, The Murder Capital, Nasketa, bueno, The Cure ere, ba, post-punk eta indie rocken artean, ba, Nasketa bat.
1: Begira, bueno, talde bitxia behintzat, esan duzu moduan, EPA kalean duela, eta eragina hitz egin da, begira, ze eragina ipatu dituzu, hortaz.
0: Eta ez nago zigur, orain azkar esango dizut, baina posible da aste honetan joko dutela Bilbon. Ez nago ziur, baina uste dut
1: hemen ari naiz ikusten ea Lumierre aretoan izango dira.
0: Lumierre da muelle Ripako muelle, orain Lumierre deitzen da.
1: Dos.
0: Eta
1: bai, ostegunean, Instagramen sartu naizelako, ostegunean, 8:00 eta laurdenean, eta sarrera libre izango dela ere erakutsi dute. Hortaz, hortxe, esan da bezala, Lumier lehen esan da bezala muelle izena zuen tabernan, Herripako kaian, Bilbon, 8:00 eta laurdenean, Silkatek bere EPA aurkeztuko du, eta 5 kantuetako bat, hau da, Sip of Joy, hori da, entzungo duguna, Silkat.

0: Muchas gracias. Entzun dugu silkat doinu goxoak, bueno, badu ez, aura hori, nola baitere aipatu dituzun taldeena, eta, bueno, soinuetan, eta landu dutelako hori guztia. Bueno, silkat, esan dugu Ego Uribeko taldea, Galdako Bilbo artean, kokatzen dena, eta urrengoak berriz, ikusi nuen nola gainetik flashazoren bat, esango dizut, kanture bat jarri dugula, baina informazio horik ia ez dudala topatu, bertzaz fertaldearen inguruan, ari gara.
1: Ez, ba, bueno, bai, talde hau disko berria, baina nik ez nuen taldea ezagutzen, ez da, ez nago ziur lehenengo diskoa den edo ez. Ba, bueno, historia, tal, honen historia da, ba, kontatzen, ba, 2008an, Iñigo Garrido eta Asier Aramburu hasi zirela musika jotzen. Gero batu zirela Mikel Urakenekin, Bilbotarrarekin. Eta, bueno, hemen komentatzen dut, lehenengo urteetan egon zen esen movida partei de kines.
0: Bai, bueno, bai, gara berak, normala denez.
1: Bai, bueno, Bertsfer izena, ba, bibirako gain lehan, ba, garatu zutela lehenengo demoan, doaingo lokalean, eta hori, nasketa bitxia, ze, bueno, post-rock, hardcore horrelako musikak lantzen duzten, bera, influenza duten taldeak, ba, Mets, Russian Cycles, Cave, horrelako taldeak.
0: Mets edo da Russian Cycles, eh? Ara. Bueno, gauza bak ere gertatzen dira. Esan dugu, nola gabiltzan, eh? Gaurkoan, Ikerren kasuan, etxean, gora berekin da biltzela. Bueno, hor zerrarekin zebiltzan, ez da Iker?
1: Bai.
0: Animo.
1: Bueno, 2008 tagoetazin hasieran, elektrika garraketan sartu zira, no? Zarautzeko estudioan, lehen disko garabatxera, Ander Barrerusunekin, eta bost kantako diskoa grabatu dute, eta bomberenean kintxak plataforma publikatu du.
0: Bai. Eta orain esaten duzula, gogoratu dut, ez, Andoain esan duzunean, R taldeko kideak zirela aurretik. R taldea oso mitiko izan zen garai batean.
1: Hori da. Hori da historia. Nola hasi ziren ensaiatzen 2004an Asier Aramburu eta Iñigo Garrido R taldeko partaideak, eta gero Mikel Uraken batu zela.
0: Hori da.
1: Ose, basua jotzen. Bitxia zen ni egia da, Mikel Uraken, ja, esagutzen nuen duela urte asko, ba, bai bakarkan eta bai beste taldetan aritu zela, baina egia da, azken urteetan ez nuela ezer entzun berari buruz.
0: Hori da.
1: Ez nekien zert proiektutan zegoen murgildu eta ordua babitu, sorpresa izan da, gainera, bera Bilbotarra, Andoainiko jendearekin, ba, baita ere sorpresa gehiago izan da, ez? Hau da, Euskal Herriko eszena dago.
0: Eta undergroundak hau dauka, ez? Undergroundean egindako laguntasunak gero berriz ere bapatean agertzen direla, ez?
1: Bai, ala da, bai. Eta beno, ba, hori da sorpresa. Duela amaregun edo Andoaingo Gaztetxean aurkeztu zuten proiektua zuzenean, eta urrengo kontzertua Bonberenean izango da maiatzak 30-an, larun batean.
0: Ados, maiatzaren 30-an, Bonberenean beraz aurkeztuko dute. Diskoaren estetika oso bitxia, hori ere esan behar dago, azala eta ikustu bandin badituzu, hola, tetriko xamarra bada, ez egitiren animalia ezurrak edo zer irudikatzen dute, baina nahikoa tetrikoa iruditu zait guztia, eta bueno, biniloan atera dutela disko ere ikusten ari naiz, hortaz, bueno, ba, plataforma digitalez gainera, bueno, ba, kanpean sartu eta disko eskuratzeko moduan ero badagoela. Bueno, eta Losado taldearekin izango direla, hori ere, zuk ekarri ditako talde horietako batona, gurena, Losadorekin batera izango direla, zan da zela.
1: Bomberineako taldeak.
0: Hori da. Ba, Bertzaz Ferren jainkoen aragia, hori da ekarri gozon kantua, kantu luzea da. Baina...
1: Bueno, irakusten digu ez dela bakarrik portada, baita ere igual konzeptua hori.
0: Hori da.
1: Portada dela taldea eta irudia eta dena, hortik doa proiektua.
0: Hori da. Ba, jainkoen aragia kantua, Bertzaz Ferrena, hori da, segidan entzengo duguna.

0: azken erreferentzia, nik hemen hanka sartu nuen erreferentzia bat esan behar dizut, ze bi kantu atera ziren, eta gaur ekarri dazu, nik aurkeztu nuen aberez, baina nik bestea jarri nuen. Hau da, Ate Gorrietan Fisterra komikiaren baitan, bi kantu zetozen, eta nik hau zelakoan, nakarreta gailurena jarri nuen. Hortaz, gaur bai, gaur niñako jete eta Txiko Tornado eta Balaren kantua entzungo dugu.
1: Ah, behitu. Zer gauzak. Ba, bueno, ba, hori komentatu duzun, proiektu oso bitxia batu ziren euskaldunak eta galiziarrak, ez? Galiziarrak dira.
0: Bai, bai, bai, Bala galiziarrak dira, bai.
1: Hori da, ba, batu ziren proiektu elkarlan bat egiteko proiektu komik baterako, eta beno, hor kimika agertu zen eta hortik ba, kolaborazioa luzatu da eta bez, elkarrekin ba, proiektu epe bat publikatuko dut, orduan gainera uste dut guztizen txua dela eta zorionez ze gauza asko daukat elkarrekin.
0: Musika estiloa bikoa direla, ez?
1: Bai, baina bakoitza bere estiloa bekin, ez?
0: Hori!
1: Gauza ukitzea beraien artean gauza oso berdinak, baita ere ezberdintasunak, eta uste dut beraien artean hori, elkartzen badira, eta beraien hori, bakoitza bere mamia jartzen badu, uste dut bai, izan daitekela emaitza izugarria, eta bueno, ara ikusten da lehen grabatu dituzte lehen abestietan, ez? Eta bueno, hori komentatu duguna betiz, nola bat, askotan bi proiektu zorera batzen direnean magauzen desgarriak, ez? Eta ez oso desberdinak direnean, baita oso desberdinean ba, bueno, ba gauza bitxia eta, bueno, baina elkarrekin bira ingo dute, eta, bueno.
0: Azkenan ikusi genituen, duela bi urte, Balakoak, 2008-lauko azken arroken izan ziren, eta energia hori ez nola transmititzen duten Angela eta okera espanez, Violeta dira, taldekiak Angela Baltar bai, eta Violeta Moskera, eta indartsuak inondik inore ere, eta esan duzun moduan. Hauei, logistikoki behintzat, ez, furgoneta bakarrean, kabitzen dira guztiak, hori. Hori behintzat badute beren mesedetan.
1: Baina materialarekin...
0: Bai, hori bai.
1: Lau talde normal bat dezena lau, ez?
0: Hori da.
1: Baina bi bateria, ez?
0: Hori da. Bueno, ikusiko da, nolako bira egiten duten. Eta esan dagoa komikia Ate Gorrietan Fisterra, bueno, Ate Gorrietan gertatu zen, sarraski baten kontaera, eta hortik, ez, lotura egiten da, Galizia eta Euskal Herriaren arteko lotura bat egiten du komikigileak, esan dugu bezala B aldea duen kantu ere badu, gailu eta nakar kasu horretan, haien kasuan uste dut Ate Gorrietako sarraski izena duela kantuak, kasu honetan Abrazo de Radeiro izena du abestiak, eta, bueno, ba, elkarketa berezi honekin. Agurtzeko ordu ere iritsi zaigu, Laikar, datorren astean libre, hori esan dizut, ez? Datorren astean musikariak atxeden hartuko duelako, urrengokoan berriz, ba, azken txampan sartuko gara, ze, ja, udate joka dugu, eta horrek ere, ba, ikastortea mai erakartzen du, guraso bezala buru osteak etortzen diren garai hori, eta horrekin baitzat, bueno, ba, bakean baitzat utziko zaitugu. Eskerrik asko, animo, etxean duzun guztiarekin, eta bihazte barru elkartuko gara.
1: Mila esker, berdin, baina ja, oituta nago, hainbeste hilabete salatak entzuten miralboan, ja, izugarria da, gizakia nola edozen gauzara oitura dela.
0: Zentu, geroz eta gehiago hartzen du zarata tarteak, zarata mondo sonoro daitzea tarteak. Bueno, tarteak eta zure edizioak. Mila esker!
1: Bueno, besarka da bat. Buen agur.

Basaberen doinuak inagurtuko dugu eguerdiko tartea, Sugagorri izeneko kantuarekin. Peio Uribetxu Berria, bueno, bera Aretxaletako gitarra jotzailea, hainbat proiektutan parte hartzen dena, Basabe, da bere pertsonala, gitarra klasikoa protagonista. Sugagorri, gauean musikari etzuliko da, onda izan aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongietorri Naiz Irratira. Ertzaintza Gasteizko udaltzaingoarekin lankidetzan polizia dispositibo bat burutu du. Goizean goizetik abiatu da operazioa hirian okupatuta zeuden bi lantegi abandonatutan, Ursan eta Egan. Jauregien Izelaien kalean Lakuako segurtasun saioko iturriek baieztatu dutenez. Maider Etxeberria alkateak aurreratu bezala, polizia operazio batek Gasteizko Campo de los Palacios kaleko Ursa eta Ega fabrika abandonatuak okupatzen dituzte etxerik gabeko pertsonak identifikatu ditu asteazken honetan. Udal arduradun batek Naizi egindako adierazpenen arabera, oraingoz ez behintzat ez litzateke utzarazpena izango. Eta bestetik, asteazken honetan, gaur bertan, Pedro Sánchez Espainiako presidentea Erroman izan da bisita ofizialean, eta Zapateroren kasuari buruz hitz egin du lehen aldiz.
2: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
1: Azpimarratu du ez duela hauteskundeak aurreratzeko asmorik.
2: Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: Eta bestetik, Human Rights Watchek Estatu Batuetako gobernuak milaka kubatarren eta beste herrialde batzuetako herritarren aurka egindako abusuak dokumentatu ditu. Gainera, Mexiko deportatuen zabortegi gisa erabiltzea leporatu diote Trumpen administrazioari. Hauek izango dira besteak beste albistegian aipatuko ditugun kontuak, orain gaurko kirolen konturik esanguratsuenak eskainiko dizkigu Jon Garatek, eguerdion.
3: Aupa, eguerdion, bueno, futbolarekin hasiz, emakumezko NFL ligan Atletikek utxe eta bi irabazi zuen atzo Logroñoren aurka eta liga lehen zortzien artean amaitzea ziurtatu du honela. Ibarrek utxean berrendu zuen Sevillan eta gaur Reala jokatuko du Barcelona txapeldunaren aurka arratsaldeko zazpiretan. Eskubaloian beraberak ligako finaleko lehen partida jokatuko du gaur Gaskan, Donostiarek Rokasa izango dute aurkari, arratsaldeko zazpirak eta laurdenetan Imanol Alvarez entrenatzailea.
4: Gogokin, desberdina izango da, zen aurrea baino, orain irabazi behar dugu partidak, bai edo bai, eta pentsatzen dut, taldea dago pres, finala hori jokatzeko. Baraikigu aurkari zaila izango dugu aurrian, baina bueno, guk ere ondo gaude, eta pentsatzen dugu emango dugu dena.
3: Saskibaloian Baskoniak ligako partida du gaur Real Madriden kantxan, norgehiagoka iluntzeko 9etan jokatuko da, txirrindularitzan Binegok giroa erabakita utzi du, Felix Gal bigarren sekatuari 4:03 aldea aterata, gaur etapa bihurria eta malkartsua, eta berritxarrak ere bai, 100.000 ultratri lasterketak agur mezua helarazi duelako, errelebo faltaren ondorioz. Eta gaur protagonista bat, Elene Alberdi Euskal Triatleta izango dugu gurekin, ba joan den larunbatean Iruñean Espainiako distantzia erdiko txapelketa irabazi ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu gaurko eguraldiaren iragarpena.
5: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldearen ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera erpikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka godei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean, ego ekialde...

oso gaizki, oso, oso. Berriz, Vale, deixente, deixente hobeto, hasiko gara beraz.

0: Du puntuan eta kontatu behar dugu Manos Limpias talde ultrak porrot egin duela Maria Jesus San Jose Lakuako justizia sailburuari prebarikazioa egozteko aleginean bi euskal presori Marisol Iparragirre eta Garikoitz Azpiazuri 100.2 artikulu legala onartzeagatik erdi askatasuneko erregimena ematen duena. Auzitegi gorenaren arlo zibileko eta penaleko salak dagoeneko irmoa den autoan jarduketak artxibatzea dekretatu du. Salaketaren arabera 100.2 artikulu aplikatzeko ebazpenak lege iruzurraren bidez hartu ziren, lege betekizunak ez betetzeagatik eta beraz prebarikazio delitua egin zen. Eraberean bi ebazpenetako bat ere etzuela sailburuak sinatu eta hartu zehazten zen Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez. Halere, auzitegi honek erantzun du Manos Limpiasek salaketan egiten duen inputazio titulua salatzailearen iritzi edo suposizio hutsa dela, adierazpen hoien inolako babes edo berrespen objektiborik gabekoa. Haren ustez ez dago bere errealitatea zentzuz bermatzen duen elementu edo froga printzipiorik eta beraz ez du salaketa izapidetzeko onartu eta jarduketak artxibatzea agindu du. Fiskaltzak ere salaketa ez onartzearen aldeko txostena egin zuen uste baitzuen etzegoela ura onartzea justifikatzen zuen zigorarloko elementurik. Manos Limpiasek Lakuako gobernuko espetxe zerbitzuen zuzendariaren aurkako salaketa ere jarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian gertakari berberengatik, baina kasu honetan auzitegiak gogorarazi du ez duela horren gaineko eskumenik. Orain arte, Euskal Presoen aldeko ustezko mesede tratua faltsuki salatzen duten talde ultra bakar bat ere etzen iritsi inor penalki salatzera. Eta beste kontu bat, Ategorrietako sarraskiaren 85. urte urrenean Pasaiako udalak Guardia Zibilak hildakoak eta zauritutakoak gogoratu ditu. Instituzio publikoek urte luzez isilarazitako pasarteak argitara ekartzeko ardura dutela aldarrikatu dute eta herrien duintasunarekin eta etorkizunarekin lotutako ariketa dela. Trintxerpeko alkate ordetzaren fatxadan egin dituzte lore eskaintza eta oroimen ekitaldia asteazken honetan hildakoen oroimena bizirik mantentzeko borondatez. Pasaiako udalbatza osatzen duten talde politiko guztietako ordezkariek adostutako adierazpen instituzionalaren pasarte bat ere irakurri dute. Izan ere, 85 urte bete dira Ategorrietako sarraskia gertatu zenetik, Pasaiako portuko hainbat arrantzale euren senide eta semealabekin batera Trintxerpetik Donostiara abiatu ziren mobilizazio batean aldarri garbi batekin. Gure semealabentzako ogia eta lankidentzako askatasuna. Ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak 7 langile hil zituen tiroz eta 30-etik gora manifestari zauritu zituen. Teo Alberro alkateak gogoratu du, askorentzat ez ezagunak ziren gertakari horiek argitara ekartzeko konpromiso hartu zutela duela bi urte. Azpimarratu du Euskal Herrian langileen aurka izandako erasorik larrienetako bat izan zela, 20. mendean gure herrian gerra testuingurutik kanpo familien aurka egindako sarraskirik handiena. Aurtengo ekitaldiak sorkuntza artistikoa izan du ardatz, Nora Gondat artistan txotarrak Izarmateren laguntzarekin osatutako paste-up teknikako murala. Eta aipatuko dugu ere, geltokietan dagoen irisgarritasun falta dela eta FECOR, desgaitasun fisikoa edo organikoa duten pertsonen Bizkaiko Federazio koordinatzaileak, Lakuari eskatu dio Renfe aldirietan aurrez aurreko laguntza zerbitzua jar dezala mugikortasun arazoak dituzten pertsonei laguntzeko. Aitor Resturo, elkarteko irisgarritasun teknikaria naiz irratean izan da proposamenaren berri emateko. Esturok gaur egun Bizkaiko trenbide sarean dauden irisgarritasun oztopoek desgaitasunak dituzten pertsonengan eragiten dituzten kalteak azaldu ditu.
1: Ba, bazterkiria eta segurtasun faltan diadakar mugikortasunari dagokionez, bagoiaren eta nasaren arteko distantzia eta altuera handiekin, ba, urpiralkian duazen pertsonak, taka-taka daramatenak, makiekin dabiltzanak, jendeldua, aurrak, itxuak, ba, bueno, ezin dira askotan trenera sartu edo arrisku askorekin sartzen dira.
0: Eta igorri duten proposamena aintzat hartzea eskatu dute bai, baina azpimarratu zaldi baterako alternatiba bat dela pertsonen autonomia eta independentziari onurarik egiten ez diolako eta egiturazko arazoak konpontzeko beharra defendatu du. Eta honekin iritsiko gara arratsaldeko 3:05 kirolari abiatzeko garaia beraz, hementxe utziko dugu informazioaren aria, 5ak arte, ordutik aurrera, Zaloa Badiola lankideak hartuko baituaria. Bihar arte.

música.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikietako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazuen nire ingelesa ez, baina izo oso trebea. Aber zer iruditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez, esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza, sortu nituen azkeneko kanta horiendako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, iztu beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta ba, zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin. Instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat puntakoman izan zen erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement talearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, aber, ongi esaten den horrela, LMN, BB, LMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New That da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzenean joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Arritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oihuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze lineak egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta bat batean gurutzatzen sortzen duten nola biteko efektu, berezia.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, ba, estande kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, bai,

Baina gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak, orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski? Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazia, baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan, edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Subrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke Kiexpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean adibidez badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Макари.
1: Nice música.

0: Zioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Gabon deizuela guztioi, iluntzeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa Madrilgo Ferraz kaleko Pesoeren egoitza nagusian sartu da goizean goizetik. Ustalkeriaren aurkako fiskaltzak eta Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak hala eskatuta. Gaspar Zarriaz Andaluziako Juntako presidente orde Oiaren bulegoan ere miatu dute. Albistean nabarmen ustu da, goitzak aurrera ginala, hasieran erregistro gisa aurkeztu bada ere, Pesoek zehaztu du, dokumentazio errekerimendu bat betetzea baino etzela kontua, eta intzuzen ere, horrela formulatu da Audientzia Nazionaleko ukori egindako enkargua. Eraberean, hasiera batean, ustezko legez kanpoko finantzaketagatik ikertzen ari zirela esan da, zehazki Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen instrukzioko Leire Diez militante oiari buruzko ikerketatik eratorria. Hipotesi horren arabera Guardia Zibila B kontabilitatearen zantzurik ote dagoen bila arituko litzateke. Hala ere, zenbait edabidek legez kanpoko finantzaketaren gaian jarri dute arreta eta gero zuzendu egin dute. Eta gero baiestatu da Pedrazen autoak ez zuela hori aipatzen delitu posible hauek baizik. Erakunde kriminala, funtzionario eroskeria, sekretuak agerraraztea, lekukotza faltsutzea, merkataritza dokumentuak faltsutzea, akusazio faltsua, prebarikazioa, regimen trafikoa eta estatuko erakunden aurkako delitua. Batestinguru honetan Santos Zerdan Pesoeko antolakuntza idazkari ohia Gaspar Zarriaz esan bezala Andaluziako Juntako presidente ohia eta Ana Maria Fuentes Alderdeko gerentea inputatzea erabaki du magistratuak beste hainbesten artean. Magistratu instruktoreak argitu du alde batetik eta Pesoek ordainketarik egin ote zuen epaileen, fiskalen eta segurtasun indarretako kideen aurkako informazio sentikorra bilatzen zuen ustezko sareari. Eta bestetik ea Diezek irregulartasunik egin ote zuen enpresa publikoaren eta Sepiren mendeko erakundeen kontratuetan. 8 eskasetan Ferrazen polizia sartu den bigarren aldia da. UDEF joan den ilaren 19 sartu baitzen egoitzara Zapateroren bulegoa miatzeko. Pesoeren egoitzaren miaketak emandu zer esana, eh? Guardia Zibila Ferrazkalean zegoen ordu berean oposizioko buruak kazetarien galderei erantzun diete, beste behin hauteskundeak eskatu eta gobernuko bazkidei presioa egiteko.
2: Estamos en una situación agónica y urge a que los socios del gobierno digan se acabó.
1: Feijok ez du, legez kanpoko finantzaziorik zuzenean aipatu, bere alderdikidek ordea bai.
3: El señor Rufián pedía financiación ilegal, ya la tiene. Que el PNV del brazo de Bildu se haya convertido en el último salvavidas de Sánchez está ya más cerca de Otegi que de Gregorio Ordóñez.
1: Hain zuzen ere, Guardia Zibilaren miaketaren helburua jakin aurretik, bazkidek beste behin gogoratu dute legez kanpoko finantzazioa dela gainditu ezineko marra.
4: No me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada. Mi límite es usted y sus políticas.
5: Como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido.
6: He dicho mil veces que en caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja.
1: Eta Fernando Grande Marlaska barne ministroa zorrotzeta kezkatuta agertu da.
7: Pero usted parece que sabe demasiado. Es decir, que ustedes utilizaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el gobierno y las están utilizando durante la oposición.
1: Gurean berri ezin egorko jo lehendakari oiak Espainiako gobernuari eskatu dio erantzukizunez jokatzea eta legegintzaldia agortutzat jotzea hauteskunde orokorrak aurreratuta. Pedro Sánchezen erantzuna entzun nahi zuten bezalakoa izan. Asteazken honetan Pedro Sánchez Espainiako presidentea Erroman izan da bisita ofizialean. Lehenik eta behin Zapateroren kasuari buruz hitz egin du.
8: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
1: Azpimarratu du, ez duela hauteskundeak aurreratzeko asmorik.
8: me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila.

Arratsaldeon eta ongi etorri. Gramofonora Estitxu Binatxo naiz eta gaur historia duten kantuetan martxoko azken atala izanen dugu. Hilabete osoan zehar feminismoa eta musika eskutik helduta ekarri ditugu. Eta gaurkoan horren jarraipen eta itxiera moduko bat eginen dugu. Zenolako aliantzak sortu diren feminismoaren eta musikaren artean, zein ahots ari diren borroka horri forma ematen gaur egun eta zeintzuk diren bide berriak, erronkak eta itxaropenak. Musikak ez du zertan aldarrikapen zuzen eta gogorra izan behar beti, bino egia da, hitzek, tonuak eta emozioek badutela, botere politikoa. Eta feminismoak haunitzetan botere horixe bilatu du. Abesti baten bidez zerbait ukitzea lortu du, norbait mugiaraztea, galdera bat pistea, edo bertzerik gabe norberaren ahotsa entzunaraztea. Gaurko saioan, tradizioa eta garaikidetasuna nahastuko ditugu.

0: What if I knew that and I called your bluff? Don't you think every kitten figures out how to get down? Whether or not you ever show up.
1: Ani Di Francorekin ireki dugu gaurko atala Nora Pretty Girl izeneko kantu honekin. Ani Di Franco beti feminismoa eta independentzia artistikoa uztartu ditun ahots ausarta. Eta kantu honekin argita garbi hasten da saioa. Enaiz neskatopolita, ez gutxiago, ez gehiago. Ani Di Franco ez du itxura zainduko duen printzesa baten tankera, eman nahi edo eta ez dago inoren onespenaren esperuan. Kantu honek ez du ezer edertzen eta hori da indarra. Gure buruari eutxi, gure burua eutxi, guk geuke gure leku hartu, inork guri errangabe nolakoak izan bihar garen. Ani Di Franco urtea unitzera maki ditu hori egiten, bere bidea egiten, nahi dun bezala solasten eta kantatzen, eta unitzek feminismoaren musikaz edo hitz egiten dugunean bera dute ikus miran. Eta tira, musikari gisa ere badu berezitasunik, eh? Ez da estilo jakin batera lotzen, ez ditu merkatuaren arauak akaso betetzen, mino bai zaintzen dula beti mezua eta konpromisoa Ani Di Franco. Nora Pretty Girl kantuan Ani Di Franco ke norberak bere burua definitzeko eskubidea aldarrikatzen zuen. Eta jarraian kantu eder eta hots paregabe bat, honen izena da Ain No Way, bera da Aretha Franklin.

Ikusgarria, Aritzaren emozioa bihotzeraino ailetzen dena. Eta kantu honetan ez du aldarrikapen zuzenik egiten egia da, bin horrelako hauts batekin. Ain't no way, ez dago modurik erratiak, ba mugitzen du zerbait barrenean. Bere garaian gauza haundia egintzun Aretha Franklinek emozioak plazaratzeko baimena eman zigun. 60ko hamarkadan emakume beltz batek soul eta gospel kutsuko abesti batean horrelako zaurgarritasuna erakustea etzen nola nahikoa. Ez badidazu ni izaten uzten, ez dago modurik. Ez dizut maitasunik emanen nere burua galdu behar badut bidean. Emozioa, sensibilidadea eta askatasun beharra kantu berean.

Aretha Franklinek zaurgarritasunetik kantatuzun aurreko kantuan. Eta aditzen ari garen honetan, Olaia Inziartek bertze tonu batean, bertze erritmo batean, gaztetasunetik, xamurtasunetik, bino baita identitate oso batektik, ez naiz izanen zuk nahi duzun hori kantatzen du. Horixe kantatzen du bai, baztandarrak kantu honetan, honen izena Never Be Like Her. Pop eta indie doinuetan murgilduta. Urte hasieran argitaratutako bere bigarren diskoan aurkeztu digu kantu hau, Never Be Like Her. Zerrautxa izeneko diskoan 14 kantuz osatutako lana hauxe. Hausnarketa universal batera eramaten gaituena, hauskortasunaz, eraldaketaz eta barne adiskidetzea bilatzearen inguruan. Benetako tasun eta sentiberatasun haundiarekin, euskal eszena garaikideko proposamen sakonen eta unkigarrienen artean kokatu da Olaia Inziarte. Agitz interesgarria da ikustea ba, euskal musikan ere belaunaldi berriak horrelako diskurtsuak garatzen ari direla. Olaia Inziartek bere moduan erran digu, enaiz izanen zuk nahi duzun hori. Konparaziotatik, aurre epaiketetatik, ies egiten du, goxotasunez, bino argi. Eta orain heldu den kantuan, Kate Bushek bertze ikuspegi batetik heltzen dio gaiari.

0: Running Up That Hill kantuan Kate Bush. Harremanetan dagoen botere desorekari buruzko gogoeta bat da. Itzak sinpleak dire, bino mezuak badu pixua, eh? Kate Bushek galdetzen du gizona eta emakumean leku zaldatuko balira, ze gertatuko litzateken. Hau da, batak bertziaren mina sentituko balu, ulertuko aluketen elkar hobekiago. Eta horrek zuzenean eramaten gaitu indarkeria simbolikoaren ideiara. Haunitzetan harremanak estereotipoek, presio sozialek eta genero rol zaharkituek markatuak daudela. Kantari ingelesaren kantu hau 1985koa da, eh? Bino gaur egun tamalez, oraindik ere islatzen du errealitatearen zati handi bat. Running Up That Hill-ek erakusten digu ahalduntzea ez dela beti buia egitea, batzutan galdera bat egitean nahikoa dela mugitzeko. Eta horrek feminismoan leku handia du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gauden naiz irratian, gaurko saioan feminismoaren eta musikaren arteko harreman sakona ari gara. Eta musikak duen botereaz eskubideak aldarrikatu, egoerak eta ikuspuntuak ulertu, eta galderak eta hausnarketa bultzatzeko. Eta hori guzia, erritmo artean, doinu ederrez lagunduta, eta hots indartsuen bidez. Segi dezagun. Enaiz zure beharra daukan neska hori kantatuko digu orain litzok, hau da Truth Heart.

Litzo, norberaren balioa ozen aldarrikatzeko kantua Truth Hearts, hauxe, automaitasunaren eta ahalduntzearen ereserkia bihurtu den kantu honetan. Ahalduntzearen eta gorputza niztasunaren ikur nagusietako bat da Litzo, rapero, abeslari eta flautista trebea. Bino horretaz gain diskurtso agitz sendoa duena. Automaitasuna, independentzia eta norberaren gorputzarekiko arrotasuna dire bere mezu nagusiak. Gainera, feminismo intersekzionalaren aldeko diskurtsoa zabaltzen du. Emakume izateaz gain, emakume beltz, lodi eta queer bezala jasotako presioi buruz ere hitz egiten du. Ba, kantu honetan zauria agertzen da hasieran, bino berehala bihurtzen da kontzientzia eta askatasunerako bide. Litzoren hitzek indar handia dute. Norbere burua onartzeko gonbidapena dire, lotxarik gabe eta baldintzarik gabe. Litzok automaitasunetik eta norbere burua berreraikitzetik hitz egin digu. Bere mezuak indar pertsonalean jarri du fokua, nor naiz ni, eta nola eusten aldut nere burua. Bino beti ez da erresa izaten, badire momentuak sentitzen dugunez karela bakarrik altxatzeko gai. Eta bertzelako babes bat behar dugula, komunitatearena, bertze emakume batzuena. Destiny's Child.

Destiny's Child-en Survivor. Destiny's Child-ek mezu garbi eta indartxu bat plazaratu zun. Elkar lagunduta edozein zailtasun gainditzen ahaldela. Eta gainera, bakean lotxari gabe eta gibelera begiratu gabe. Ez da kantu sentimentala, ez da goxua, bino indarra du. Eta bizira upenaren arrotasuna. Eta hori ere bada, feminismotik aldarrigatu dena. Indar kolektiboa, babesa, biziraute utxe ez ezik, bizitza propioa eraikitzea. Survivor, bizitzari aurre egiten diozunaren eta hortik aintzinera egiteko erabakia hartu duzunaren aldarria da. Eta bereziki garrantzitsua da emakume talde batek hori ozen erratea. Elkar sostengatuz, elkartasunetik abiatuta. Horrela eraikitzen da, komunitatea. Feminismoaren barrenean individualtasunetik arago ere mintzo gara haunitzetan eta kantu honek gogorarazten digu indarra partekatzen denean bikoiztu egiten dela. Eta horri lotuta duaie urrengo kantuaren mezu nagusia ere. Ospakizunetik, anistasunetik eta batasunetik. Guztien alde altxatzea. Eta jarraian Pink heldu zaigu bere txanda eskatuz komunitatearen indarra ospatzeko proposamenarekin.

aniztasuna, arraro sentitzea, kanpo sentitzea. Dena da ospatzeko modukoa, Pinken iritziz, baldin eta norbere burua onartzen badugu eta gure lekua defendatzen badugu. Pinken, raise your glass, altxazazu zure edalontzia, etzarelako bakarra, eta zure arrarotasuna elkarrekin ospatuko dugulako. Aniztasuna defendatzen du kantu honetan, indar iturri bat izaten aldela dio eta horretarako bere eskua luzatzen du. Kantu hau ospakizun bat da, eta ospatzen dena ez da perfektutasuna, baizik eta benetakotasuna. Feminismoak horixe ere proposatzen du, ez bakarrik salaketa edo aldarrikapena, baitare batasuna eraikitzea aniztasunetik, eta elkarri tokia egitea. Eta ari gara, bukaerara, amaierara hurbiltzen. Azken kanta goxo batekin agurtuko dugu gaurko saioa. Gure gorputzek eta gure izateak merezi duten begirunearen aldeko aldarritik.

Eta gaurko saioari eta hilabeteko gaiari bukaera emateko, Christina Aguileraren Beautiful. Kantu honek baditu urte batzuk argero, 2002koa da. Bino ederra izaten, segitzen du eta segiko du. Bertzak bertze horixe delako erraten duna. Kantu honek ederra izatearen inguruko ideia tradizionalak hautsi nahi ditu eta auto onarpenaren garrantzia azpimarratzen du. Ni ederra naiz, inork erraten alduenaren aurka. Feminismoa azken finean hori ere badelako. Norberaren lekua hartu alizatea, norbere gorputza, ahotsa eta izaera zalantzan jarri gabe bizitzea. Ez da bakarrik aldarrikapena, baita begirunea eta automaitasunerako bidea ere. Ahots bikain haunitzen bidez ikusi dugu ze nolako indarra duten hitzek, erritmoek, doinuek eta emozioek. Urrengo astean, apirilan sartuko gara, eta urteko laugarren hilabetean guruntxari ekinen diogu. Guruntx eta isa mugimendua izanen ditugu gramofonoan. Hori dena urrengo astetik aintzilera. Bitartean, izan jator eta gozatu asteburua.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi, batetik Zarata tartea izango dugu, baina horren aurretik Aianai disko aurkeztera etorriko zaigu Andoni Zazpe, bueno, bere kanpai lana aurkeztera, eta horrekin izango zuen gaur gure menua hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Hutz. Eskola. Eola. Hau da.

0: Nik ia nahi bezala aurkeztu dut orain, beti horrela aurkeztu dut, baina aia nahi, eta hori, bueno, berak esango dugu zergatik den, ze berak ere esan du, ez, aurretik, beste izen batekin ere ari zitzaigulako, ez, zerua, zeta erua bezala, baina bera, Andoni Zazpeda, eta, bueno, esango dugu, disko eta disko artean beste izpi bat ere egon dela, eta hori guztia, baina, baina hori berak esango dugu, kaixo Andoni, zer moduz?
1: Kaixo, arratsalde honik ez de moduz.
0: Onda eta zu?
1: Ongi, pixkan nekatuta bero angati, baino ongi.
0: Bueno, esaten ari nintzena, zeta eruatik aia nahi. Aia nahi, zergatik aia nahi, eta ez ia nahi, hori da lehen da eziko galdera.
1: Horain ulertuko zuen ikuste, justo rege eta, bueno, jamaikatik datorren mugimendu ontaz, hor esaten da beti aia nahi, ni eta nire gorena bezala, bai badela zerbait, espirituala bezala, baino naiz ta ni
0: bai.
1: Nik ez dut sinisten hortan, baino irutzen zitean ba un juego de palabras elegante.
0: Begira, ai anai, begira, hortik horrela horrela blertzen da. Bueno, esan dugu moduan, disko eta disko artean epe bat ere egon zen, aia nahiren lehendabiziko epetxoa egon zen, aurreko udan oker espaldin ba naiz, uda bueltan, eta gerora etorri da kanpai lan luzea, amairu kantuz osatutako lana, eta lehendabiziko lehen oiua deituriko kantu hau, bada nahikoa hip-hop klasikoko tema bat, ez da?
1: Bai, a ber, berez, hori, hasi nintzen aia nahi bezala, pues hori, bakarrik egin nahi nituelako ekoizpenak, ez, bakarrik hasi nahi nuelako hor proiektu berri bat bezala, ez, eta horta zaten un iaz erantzule, eta urten kanpairekin hasi nintzen, bueno, dara madala ja lanean denbora pila bat, ez, baino azkenean hori, esan nuen, diskazteko, ez, diska potentea basteko, egin nuen bukaeran egin nuen lehendabiziko abestia.
0: Ados, oda, ja behin, erabilizu zinean egiten dena, ez, askotan, bigarren kapitulo lehendabizi grabatzen dela, eta gero, grabatzen dela bigarren, ez, lehendabizikoa bigarren tokian grabatzen dela askotan, flojo ez azteko, ez, nola biten, ja, pum.
1: Horia, bai, egin duala pizkan lan beste modu bat, ez, diska hontan, nire modu, ez dakit, nire modura edo, eta ez dakiten gauzariko berena edo, zineman ez dekien holan egiten zenik, baina horrela egin nuen baita iruditzen zialako, ba, hori, hasiera potentea izan barzula eta mezuarekin, eta, bueno, hau da, lehen oiua.
0: Bueno, esan duzu, ekoizpenak zuk egin dituzula hor baino sartu baino lehenago, hemen, esan behar dut, kantu honetan, lehen oio honetan, estena txikiaren defentsa badagoela, hori batetik,
1: bai.
0: Ez? Eta bestetik, norzaren aipatzen diguzula, ez pixka eta aurkezpen eskutitz moduko bat.
1: Bai, hori da, nik uste gainera hori, baita proiektu aldaketa hontan ez, uste nuen kanpai diskan, ba, aurkeztua nuela neure burua eta baita jendak ulertzeko eta kontekstua jartzeko diskaz baino lehen.
0: Enekien azen, hain futbol zalea zinenik edo bentsat hori irudikatu dugu zu, lehen da biziko aurkezpen eskutiz horretan, ze Osasuna eta Taxoare eta biak aipatzen dituzu, Odol Gorria, bueno, gauza de xente aipatzen dituzu.
1: Bai, a ber, berez da pizkat, pues hori, bigarren zentzu bat bezala erabiltzen dut rato guztian.
0: Uh-huh.
1: Osasuna berez esaten dut, ez taldea bezala.
0: Osasuna gatik esaten dut.
1: Osasuna gatik, baina hor baita botatzen dut Odol Gorria, botatzen dut olako referentzia batzuk, non, pues hori, bai, baina ez talea eta...
0: eta bihotza ondo?
1: Bai, hori da.
0: Aste burukatarero bihotza ondo.
1: Bueno, hortxe, ez nuen ez da ikusi, pentsa.
0: Pentsa, ez? Bada espada. Bueno, horren zuten zen, alere, kantuaren... geruzotako bat zen, horako ahots distorsionatu bat, basuaren egiten, hor zen mezuar izan esaten zen, ez deszifratzeko gai izan?
1: Berez da, lagin baten letra, ostia, bose, horrein txibertan, ez dut buruan, ez deresatzen, txar momentu bat, boa, bose, horrein txibertan ez dut buruan, baina, begiratu barko nuke hor, ekoizpen programan.
0: Da, ez?
1: Zer esaten duen zehazki.
0: Bueno, kilikolo, ez? Bueno, hemen ja, ez? Akorde segida bat badago, sampleo bat badago. Ekoizteko modua, zer izan da? Samplerretatik abiatuta edo zuk sortutako gauzak ere egon dira?
1: Izan da pizkat bien asmen bat. Azkenean, batzutan banuen lagin bat oinarri bezala, ez? Eta hortik hasti nintzen ekoizten bita edo instrumentala. Ta bestetan instrumentala nuen, ta gero sartzen nuen beste bigarren lagin bat bezala, ba hori, kapa bat bezala edo lan egiteko.
0: Hemen kilikolo kantuan esaten duzu vinilo ateratzen baduzu ez garela da mutuko. Ez dakidana da hori amets moduan aurkezten diguzun, ze badakigu autoko esperientzia ere zainik ez, eta bakarrik hori zure amets bat ere izango da, ezta?
1: Bai, a ber, berez justo diskantarako bai ari atela nahiko txosaten vinilo bat ateratzeko, eta bai badela amets bat nahi duana, baino neuru urua oso autoexigentea dut, oraindik
0: estos ecos de oraindik ere
1: vinilo bat ateratzeko momentua baita bueno, baita inbertsio
0: hori aparte bai, bueno, entzute balde badituzu irurogeiren bat pertsona desberdinak esate badizute, ja tiratxo bat ateratzeko
1: momentua bai, a ver, bueno, egin marko nuke lehen daizin ikuste, egin marko nukela zazpi pulgadako bat bi abestirekin
0: bueno.
1: Diskaren bi abestio berenekin edo eta
0: gira.
1: Ya está, está aquí, está aquí.
0: Bueno, ala ere, kantu honetan kilikolon, nik hartu duzan, la rapatu duzan, hemen kontua da, zuek letras betetzen dituzuela, testuz betetako kantuak izaten direla, eta orta, ideia garrapatu behar izaten direla, nola, ala. Nik hemen, originala izatearen zera hori, ez? Benedetako tasunaren zera hori ikusten jot kantu hori, aldarrikapen hori, ez? Bai. Batez ere esaten duzulako, hau ezingo duzu temun erosi, hau da, ez bai, duzu faltsurik erosi, ez?
1: Hori da, hori, berez, justo hau idatzi nuenean buruan neukan, ba, soinu sistemetan gertatzen den movida hau, non mikroa hartzen duen abeslari batek eta improvisatzen duen base baten gainean, eta hori irutzen zitean da, puruena niretza da hori, eta pues, nahi duen hori irudikatu ere abestiarekin eta letrarekin, eta baita egitea pizkat bazilon ritmo bazilo jagoa edo.
0: Egeta, egeta. Soinu sistemetara oraindik ere animatzen zara?
1: Bai, bai, orain badugu bat, gainera.
0: Egin duzu?
1: Bai, Iruñar Sound System.
0: Hor zaude tartean, Iruñar Sound Systemen tartean zaude hortaz. Ados. Ez, ze azkenean, autosegentziaren horren baitan, ez, autosegentzia egotzen den moden, enean, improvisaziorako tartea murrizten da batzuetan.
1: Bai, noski. Noski, baino, jo, gustoko dut olako mobiak egitea baita, eta niri burua jartze dut, nola probara edo, eta jo, gustoko dut baita lehen oso gaizki pasatzen nuen improvisatzen edo, eta jo gezi, nire letra bat instrumental baten gainean, beste instrumental baten gainean kantatzen, baina orain lortu dut nola disfrutatzea hortaz ere, eta gozatzea kantatzen zuzenean, baia.
0: Begira, ba horrek ere asko balio du.
1: Bai.
0: Ze aldetan, bueno, hau, begira, beste doinu batzuetan edo soinu batzuetan abiatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, soinua ez da gitar moduko bat, ez? Ekialdeko soinua hartzen duena. Errekurtso hau ezaguna egiten zaigu, baina zuk nondik hartu duzu? Ze soka de gente dago, gero biolinak ere agertzen dira, eta sokak eta hori guztiaren ideia nondik hartu duzu zuk?
1: Ba, a ber, aur, nik uste farre gengo duzula azkenan, normal laginak eta vinilotatik ateratzen dira, ez?
0: Bai.
1: Baina nik jarraitzen dut hor kontu batera, eta igotzen duela ba herrialde desberdinetako ba musika tradizionalak eta da berez da grabazio bat bezala, osea bideoaren grabazio bat bezala eta arbituta hotsak kenduta eta bizkat tonu aldatuta ere, baino ez da sampleo natural bat bezala, baia.
0: Ados, eta gogoratzen duzu ze herrialdetakoa zen?
1: Usted zela Nepalekoa.
0: Nepalia, egira, Nepaldarra. Egira,
1: ez? Nepalekoa, bai.
0: Bai, ez, kokatu behar dugu aninguru.
1: Bai, horia.
0: Jaki alde urrunera gerturatzen, ez?
1: Baina gero bai, biolinak aibidez, beste... Nola, ongi geratzeko edo, harmoniak egiteko edo, erabili nuen, ba, beste motatako, osea, zerbait, ez duela zer ikusia lagin, Nepalko lagin horrekin.
0: Bara, sokak eta beste, ez, hip-hop batetaretik, ez, gehiago gerturatzen direla. Gauza kurioso da gainera, bitaren hasieran, itxura hartzen duela, draman basera zua zela.
1: Bai, egin dute abestioen asketa draman basekin, bai.
0: Egina.
1: Gainera, bializiaten nahazten bitau, bai. Draman basarekin, oza, ez daude urrun ez da.
0: Bai, ze, introan horri dago, ez, perku disimulatu bat. Ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta gero hip-hopera aldatzen da, gero, ez, bimbapera etortzen da, eta, bueno, klasikoa goden, ez, soinuetara etortzen da, eta esatu zu, nahazketa bitxia. Bueno, ze aldetan, aroztegia aipatzen duzu okerrezpaldiman, naiz? Aroztegiaren bai. Afera maiganean jartzen duzu.
1: Horia.
0: Eta gero, bueno, ba poliziaren eredua eta poliziaren ez, nolakotasuna gaur egun, ezta?
1: Bai, a ber, berez, pues hori, azkenean justu idatzi nuenean, ba oso kantatzen duana da momentu hortan gertatzen ari zena eta banuen amorru asko barruan eta aroztegiko mobia guztiarekin, baita dirazpen askatasunaren bai isun pila eta kondenatuekin eta nik uste baita movida temporal bat dela justo azkeneko asteburuan ikusi ditualako horrelako irudi nazkagarriak, ez? Aeroportu batean ipoitzen flotiako kideei eta nik uste zerbait da temporala dela olako gaia zoritxarrez eta osori, amorruz beteriko abestia.
0: Bai, eta esan duzun, ez? Zoritxarrez atemporala bihurtzen da, ez? Berdindu noiz, ez? Euskal Herrian behintzat, eta munduan ere, bai, Euskal Herrian bakarrik esaten dugu, baina munduan ere, badak igu, ez? Poliziarekin askotan, nola ibili behar izaten duen jendarteak. Bueno, amorru horretatik abiatuta, ez dakit gero hortaz, nola bitere goxatzeko kokatzen duzun, ez? Lehendabiziko kolaborazioa LHB-ekin urrengo kantuan. Ez dakit, arindu egin nahi zenuen diskoaren sarrera.
1: Bai, bere, totalmente. Pues que justo esan nuen, tu, hau egin bar dut Etxeberekin, Labaiako Etxeberekin, rollo abesti bat nahiko erritmoarekin, eta baita mezu zuzenarekin ez, baino beste estilo batekin edo.
0: Ados. Hemen, piano samplerra, sorotameleren zortzi orduko ekaitza da.
1: Bueno, a ver, izan daiteke, izan daiteke.
0: Ze, ura, etorri ze momentu batean, esaten, grano hori, piano hori, akorde horiek, bo, akorde horiek, nota horiek, esaten, horteko te dator, eta bueno, izan daiteke.
1: Izan daiteke.
0: Hor usten duzu. Bueno, esan dut, bo, soinua laurogei tamarretako, ez, soinua bai. Dago, baina hi-hat horrek drill puntu bat ematen dio kantuari.
1: Bai, o sea, es que justo egin nahi nuen horrekin, hor nola sampleatu zerbait originala eta baita bota beste vuelta bat eman, eta ezartu hip-hop, drum, oza, bateria batzuk, joan gehiagian trap estilora edo.
0: Begira, letrari dagokionez, hala ere, batean Udalbiltzako kultura sailari egurra ematen diozu. Hau zer da, nolabait ere saiatu zarelako elkarlanen bat sortzen eta ez duzu lortu eta esaten duzu, bueno, hip hop raplariok ere izan behar dugu tokirik euskal kulturaren baitan.
1: Bai, a ver, berez, ez da kaina matagatik ez da Udalbiltzara, horregatik ez da, baina bai iruditzen zitea, nola, metafora polita edo, sortzea hor Udalbiltza bat, ba, herri eta auzo desberdinekin, ez?
0: Ados. Eta gero, hemen gustatzeetan beste ideia bat, erabili duzuna da, kolaborazioa, ez, hau da, kolaborazioa egitea eta bizipen bat. Desberdin du egiten dituzu. Hau da, non dago desberdintasuna zuretzat?
1: Zer esan, alduzu berriz...
0: Bai, kolaborazioa egiterakoan bizipenarena aipatzen duzula. Hau da, nik ulertu dudan esango izot zuzenean, esplizitik.
1: Bai, esan.
0: Zuk zure idegi izango dut, nik ulertu dut, nola gaitere, desberdina dela kolaborazio bat interesagatik egiten denean.
1: Ah, bai.
0: Edota bizipen bat edukitzagatik egiten denean. Hori pixkat, hori zen maiganean jartzen ari zinetan ez da?
1: Erabat. Bai, berez, hori, etxe berekin justo kolaboratu nahi nuen diskontarako, eta zuzena esan nion, oza, nahi dut diskantzu ateratzea, eta berak esan zian, bale, baino euskeraz egingo dut, orduan.
0: Horain arteztu euskeraz egin?
1: Bai, egin luzer bait, baino nirekin elkartzen dena egiten du estrikto.
0: Ados.
1: Bai, eta zimaz, bai, baira bizipenak berez, oza, azkenan hau da... Ba, erlazio baten konsekuentzia edo. Erlazio baten konsekuentzia.
0: Ba, ez, askotan gaur egon ez, ikusten direlako kolaborazioak egin, ba, ez, beste gauza batzu batik, eta, bueno, ba, interesak tarteko, bueno, kasu honetan, hori, ez, maiganean jartzen zen, eta interesari iritu zait.
1: Bai.
0: Ez, hori azaltzea ere, ze, bueno, ba, egia da, denek ez dutela modu berean ikusten kolaborazioaren kontua, naiz eta batzutan, ez, batzutan gehienetan esaten den, modu organikoan eginda dago, ez? Hori, gehiagetan
1: ez dugu. A ber, berez, eske ezakizzer izango den urrengo, agian Zoom bidez kolaboratzea, eta nik uste egiten ari dela ere, baina ni nahiago dut baita pertsonekin kolaboratzea, eta ez.
0: Zoom berren, bi Zoom bidez, akaso, ez?
1: Hori da, horrekin ere, bai.
0: Hori ere izan daiteke. Bueno, ausart, hau entzun, ze hemen arnaz ez egin nola hartzen duen, hemen Andonik, iainaik, ez egin nola hartzen duen hau arnaza.
2: Utsizatu joreria, ez gara minoria, armada sortu genezak izan da 10,000, entzuten da burlatan, rotxapean edo en la mila, ez dugulako guztuko

0: guztia segida motatzea, arnasa egiten entzute zen ez, baina segida motatzea, fresko eduki behar du batek buru hori motatzeko.
1: Bai, bai, justo zuzenetarako aldatu genuen hori, ez delako inoiz ongi ateratzen.
0: Begira, lofia, ez? Lofi nostalgikoa bezala, markatu dut nik.
1: Ba, joaten nintzen gehiago agian, reggae lofi batera, bai.
0: Ados.
1: Dub lofi batera, bai.
0: Ados.
1: Black, right. Bai.
0: Eta horre emakume hau bat entzuten da.
1: Bai.
0: Nor da?
1: Justo da, ba, hemen omenaldi batean ezkaban irakurri zuen emakume batek olako manifestu bat, ta hortik atean nuen, bai.
0: Ados, ezkabaz, ez du ezkabapekoa zara, hori ere.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez burlatarra, eta, bueno, horrek ere bat baduela loturarik. Bueno, aipatzen da erorien monumentua, ez? Egunen batean, eraitzitzen den, hori lehertzen irudikatzen duzu zure burua.
1: Bai.
0: Mezu antifasista garbia duena. Eta kanpaia beste behin aipatzen dena, bueno, ze kanpaia modu batean edo bestean, diskoan asko agertzen da. Zergatik kanpaiaren kontzeptua? Ze ulertzen dut, kanpaiaren kontzeptua hasieratik dagoela, kantuak sortzerakoan.
1: Bai, berez, kanpaiak dira burlatako, bueno, kanpaioleak edo eskilazainak edo deitzen zieten lehen burlatako jendeari. Eta baita burlatako logoa dea kanpai batzuk ere. Orduan beti nire inguruan ibili da kanpaiak musikan eta instrumentuetan eta baterietan beti kanpaiak daude eta zaki nola sentimenduan neukan elementu horrekin eta horrela atera zait, osea, baita representatzen dialako ere eta bai, ikusten direla diskan nola doinu desberdinak, kanpai doinu desberdinak eta bai referentziak eta bigarren zentzuzko esaldiak eta bai, hortxe da pizkat ideia orokorra.
0: Hemen letran aipatzen den beste referentzia bat eta belarri atentzia mandu dana zuka horretik idatzitakuko zenuelako, baina bat batean Pantxo eta Peio aipatzen dituzu eta Pantxo eta Peio lehen lerroret horri gira.
1: Zer, parkatu?
0: Pantxo eta Peio aipatzen dituzula eta Pantxo eta Peio lehen lerroret horri direla azken hilabeteetan.
1: Bai, hori da.
0: Ez dakit zuk zenbatez lehenago gote zenuen idatzita?
1: Ba, si eski gainera atze hon nintzen justu haiek ikusten.
0: Ha, ikusten egon zinen?
1: Bai, iruñan, iruñan. Eta, bueno, sin más, berez idatzita neukan, lagina baita haiena da, hor spoiler moduan, gero jaztu bilatzeko.
0: Bai, bai.
1: Eta hortaz idatzia nuen ja, baita bat zen nola, mezu antifasista bezala nabaria den talde bat, eta referentzia oso potentean iretzako, eta nik uste zentzu orokorra zeukala baia.
0: Begira. Bueno, Markel, urrengo kolaborazio egiten duena, kontaiguzu norden bera, azada kantuan abesten duen Markel.
1: Markel da, atrako kriminaleko abeslarietako bat, eta kidea ere, eta pues hori, erlazio horrekin baita Etxeberekin bezala, eta bueno, nik uste errepikatzen dela diskan zehar, erlazio hona neukan berarekin, baina bai agian diska adibidez erabili dut, ba, hobetzeko erlazioa eta gehiago ezagutzeko, eta hortatik ateratzen abesti hau denbora pila batetik atzera idatzita genuena, baina orain ikusi, harria ikusi du.
0: Bueno, azada deitzen da, esan dugun bezala, referentzia geografiko desente ditu
1: bai. Kantua.
0: Referentzia geografikoak gustoko dituzula konturatzen naiz.
1: Bai, bera berez lodosakoa da.
0: Ados.
1: Azkenan ere azadaren izena eta ba, baita zen ideia zen lurraren defentsarako abesti bat egitea, baina baita nola lurraren langileen defentsa, ez?
0: Eta lurra lantzea zuretzako musika sortzearekin alderatu daiteke?
1: Bai, erabat. Osa, azkenean beti esaten da nola ba, hau da, diska hau da usta bezala, ez? Da, jarri hau fruitu bat eta hau da ba, fruituen usta hartzea bezala, ez? Baina hortaz ikusten nun, ikusten dut berdin eta ikusten dut lanpia bat atzetik kan, eta bueno, zuk azkenan gero jate duzu tomate bat minutu tarri batean edo minututan eta aztu duzu atzetik dagoen lan guztia, ez, ba, hori da pizkatidea. Ja.
0: Eta, ondo, rapatu dut hortaz, nondik zidan kontuaz, ze hori ez, disko baten atzean zenbat lan dagoen, askotan aztu egiten dugu, ez da?
1: Bai, hori da, horregatik, eta azkenan justo egin genuen hola ideia, izan genuen ideia hori batzeko bi kontzeptu horiek bezala, ez? Ta horregatik egin genuen horrega.
0: Bueno, sokak konstante daude, ez? Nola bitere bukle konstantea sokena da. Baina lako eskank moduko batzuk baditu honek teklatuetan, kontraetara daudenak. Kasi-kasik esango gainera, ez? Zati, bueno, rege puntua duen zati batera eramaten gaituela, diskoaren erdian nahiko rege kutsua hartzen duela diskoak.
1: Bai, azten, haue beti badut regea presentea eta azkenan da influentziarik agian potentena niretzako, bai gustoko dela olako musika egitea, baino regea da influentziarik potentena eta beti ateratzen zaitu olako zerbait non estekin nola saldu eta, bueno, gustatzen izatean ez dakit.
0: Soinu sistemen eragina ere hortik etorriko da, soinu sistemetan nazten direlako, bai, ez, improvisazio eta letra, ez, mundu, baina daba, regea, horrelako gauzak,
1: bai, oso presentu. Bueno, azkenan ere, ikusten nolako abesti honetan justo, akorde horiek sartuta, ba, irabazten zuela beat edo instrumentalak, baita eramaten zintuelako lagino hau nahiko berandu dijo alako erritmoan eta olako akordeak laguntzen dizutelako erritmoa segitzera.
0: Begira.
1: Orduan horregatik baita helburu horrekin egin nuen ere.
0: Begira. Zer...
1: Tampoko beraz ba tirar.
0: Ez, baina, bueno, baina ulertzen da, hau da, bueno, ba, eguelako ez erritmoa, eta, bueno, eskankek azkenean
1: horia
0: laguntzen dute beti ere erritmoa aurrera eramaten. Esan dut, erre kutsuarena, ze kanpain sarreratik begira nola entzuten den.

0: Hemen daude, bueno, ez, eskankoiek berriz ere, ez, nola, turiru, turiru egiten duten horiek, baina gero agertzen dira sinte gehiago, koltsoi moduan, akaso perkuak tapatzen ditu, perkusioak eta bitioen nagusiak tapatzen dituenak pixka bat, baina horiek kendu ez gero asko ustuko litzatekela iruditzen zet kantua.
1: Bai, bai, bai. Alberez, justo, este honekin, lortu nahi nuena zen, nola, bueno, azkenan jartzen dio izena diskari, eta, bueno, baita, eman nahi nio, nola, poten entzia gehiago abesti honi bai iruditzen zitzea lako lagina oso itxaskorra zela ez hasierako lagin hori bezala ez eta hortaz ba esaten ba, eman bar diot kaina ba hori instrumentalari baino baita bateriei gehien bat bomboekin bombo pila bat daudelako abestian ez eta sintetizadorak sartzen dira, ateratzen dira, nola kapa desberdinak sartzen eta ateratzen dira, ahotsak ere sartzen eta ateratzen dira.
0: Baiz, ahots geruza pila baitu baita, ere?
1: Bai, osea, hori zen ideia lokura bat egitea bezala, ez? Kampai rentzako.
0: Kampaikada bat, ez? Nola baitere, kampaikada bat.
1: Bai. Eta hoize da, osea, azkenean, estribioa da nahiko rubadub estiloa, horlan atera zitzaidan nahizta agian bateriak trapera joan ez dakit hoize da pizkat desglosea
0: bueno, esan duzu ez ahotsekin eta ibilizarela geruzekin ere bai noiz geratzen zinen konforme kantu batekin
1: boa, pues ostea, galdera interesgarria a ber, berez konforme geratzen naiz normalean grabatzen duanean entzuten dut usten dut hor aste bat edo bi astez entzuten dut baita pero, nola beste entzumen mota batekin autoan edo bozgoraiu batean edo eta hortik ateratzen dut ideia bat

0: zuzenekoan, oseo, zuzenekoa pentsatzen genuenean, esaten dugu, ba, bueno, pues, agian abesti hau potentagoa da, edo ritmo alaiagoa du, edo azkarragoa da, ez dakit nola kontzertu antolatzeko, eta azkenan horregatik erabaki genuen, ba, pues, bueno, adibidez lehen esan duan Ausart abestia aldatu genuen iaia guztia zuzenekotarako.
1: Begira. Bueno, kanpai, hor esaten duzu, amagitan ermitan, temen galdera da, norekin eta zein ermitatan?
0: Ermita Berrin, berez. Ermita Berrin da gure, bueno, ikasi genuen ikastolan, eta...
1: Ados.
0: Eta... Horte, justo lehen geratien ginen betian, pues da, gita, nola... Justo berriz, bi kontzertu bezala, bai Ermita Berri ikastola bezala, non geratzen ginen lagunekin, eta bai Kanpai eta Elizak duen guzti horrekin, ba, amabitan, ez? Lehen Kanpaiaren soinuarekin geratzen zinen pote bat hartzeko, edo zer gauza, baina.
1: Horain entzuten dira Kanpaiak?
0: Bai, entzuten dira, baino... Orain geratzen gara WhatsAppetik.
1: Bai, gara batean erlojuan edo herriko erlojuak topagunak izaten ziren. Hori ere.
0: Bai, hori egia. Bai, bai.
1: Izan Eliza batera, udaletxekoa, banketxe bateko edo farmazia bateko, ez? Baina
0: ta gustogu izan dugu ohitura geratzeko Eliza plazan ta hortaz esan nuen, o sea.
1: Lansare, hemen entzuten da gauzatako bat. Gitarra bat da, horren zuten da atzetik olako instrumentu bat, sokaduna dirudiena, eta ez dakit gitarra erik baute dagoen disko guztian, horreatik galdetzen izan. Hemen gitarra bat dago horratzetik distortzionatuta eta horrela eus?
0: Bai, hau da gitarra bat, bai.
1: Ados. Ze, karo, sintearekin hain mugantzegoen, ez?
0: Bai, bueno. Berez asko distortzionatu.
1: Horregatik.
0: Azken, azkenan laginekin lan egiten dugunean, ba, pues, saiatzen gara, bueno, gutxienez saiatzen naiz, beste buelta bat ematen, ez? Eta, pues, jendeak ere deskonturatzeko zertaz, du bezalako jendeak konturatzeko eta esateko, joe, ba, ostia, hau burura etortzen zait, eta orduan beste buelta bat ematen duzua bestiari, ez? Eta, bueno, pues, bai bada gitarra bat, baina oso distortzionatuta.
1: Bueno, hemen Kalie dago kolaboratzen. Bai. Nor da Kalie?
0: Ba, Kalie da Zuga, Gasteizkoa, lehen aurreko Zerua Talkanoren diskan kolaboratu zuena. Eta hori, han erlaziona ginen un Gasteizera joaten ginen, ean tapera etortzen zen, ean, eta orduan hori oso erlaziona sortu dugu, eta bueno, oso hostik atera lanzare.
1: Bueno, ben, fasismoari egiten zaio berriz ere ipamen bat, ez? Bueno, puri-puri handagoen kontu bat delako, eta salatu, ez? Behin da berriz salatzen delako. Eta ez dakit zerri nahi dio zuen heldu zehazki, ze hemen kritika kutsu bat bezala hartzen diot zerbaiti, baina ez dakit zerri zehazki.
0: Ba, berez estena ari. Osa, pizkat estena komertzialari. Osa, berez, justo azken aldi hontan ere rap estiloan gora egin du, badirudi, rapero fasisten papera, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu bustitzea honen aurrean, eta baita nola beste buelta bat ematea, eta kaleko musika izan da, ez? Ba, kaleari benefizio egiten dion musika egitea, ez?
1: Eta
0: hoize, pizka lanzare da, ba, kritika egitea, ba, estenari, non badirudiez zinduzula ezer esan kontratu bat duzulako, ez? Baina, bueno, musikaria gara, abeslaria gara, eta autozentzuratzen bagara lehen da bizikoz, ba, nik uste okerrera goaz, joango garela, baina.
1: Bueno, orain ulertuta hobeto ulertzen da. Ea, nondik zioan, galdera horregatik egin dizut. Alere, hor badago, saldi bat, esaten duena, amets bat bezala da. Nor, zer lagin da hori? Zein da saldi hori esaten duena?
0: Pues... A ver, berez, eske ez dut esan.
1: Ados, no, ez esan.
0: Baina bizitza amets bat bezala da, baina amets gaizto bat bezala izan daiteke ere. Orduan, horregatik atera genuen, nola, kontratzen zentzuzko hori bezala, eta horregatik utzi nahi nuen

0: esaldi hori.
1: Ados, zer entzuten da, behin da, behin baino gehiagotan entzuten da, eta...
0: Ba, esaten du bizitza amets bat bezala da.
1: Hori da.
0: Eta letra horrekin, ba, nik uste norbaitek aurkituko,
1: Gende bilaketak egiten, eh? Hori.
0: Bai, bai, bai.
1: Hori.
0: Jardone, nola da aplikazio hori? Shazamez?
1: Bai. Ah, Shazami, no? Bai, bai, bai, bai.
0: Ez da gertuko, oza, ez atera bilatzeko ez dela gertuko.
1: Ez dugu pista gehiago emango, ze Shazamez funtzionatzen ez duena, badago beste modu bat batzuetan funtzionatzen duena, eh? Hori ere, abisatzen dizut bagezpada, hortaz,
0: bueno,
1: ez dut esan baldu egin.
0: Gero kontatuko egin,
1: azu. Hori da. Bueno, errota, hau crescendo batean, ez? Azten den kantua, eta marimba bat entzuten dela iruditu zait, hau da xilofono marimba estiloko, hola, tropical xamarra den instrumentu bat.
0: Ba, a ver, berez, pianoak dira.
1: A dos.
0: Justo hontan, pianoak dira, bai, abi nuera nik grabaturen melodika.
1: A dos.
0: Instrumentua. Eta hortaz agian da, esaten duzuna ezakit.
1: Izan daiteke melodikaren...
0: Batxetik ateratzen da, eta akordea baten bat badu ere. Eta, bueno, melodika reggae estiloan asko erabili da, eta erabiltzen ari da ere. Eta, bueno, Otanok nire ekoizpen laguna edo, esango nuke. Etxean bat zuen, eta esan nuen, tu, sartuko dugu eguna, oza, hau regea izan da, ba, sartuko dugu, eta bueno, azkeneko momentuko gauza bat izan zen.
1: Egira, nola den kontua, nondik etorri den, ze hori ez, olako kutsu tropikala, ba, begira, esan duzunaz,
0: bai.
1: Horrek ematen zion. Hemen esaten duzuna, ez, rapa antifa da. Hori da leitmotifa kantuarena, ez, nola baitere, rapa antifa da, hori garbi ustea. Eta gero ibilbide bat egiten diguzu, hau da, ibiltzen doan kantu bat da, bide bat kontatzen diguzu.
0: Ba, hori da. A ber, berez, justo burura etorri zitzaia maren nola lau pertsona bat bezala, ez, imaginatzen, ez, pertsona bizarduna eta... ez du bezala, ez? Baina... ez. Osa... pertsona bat imaginatzen nuen nola ibilbide bat egiten, ez? Ta azkenean hori neure buruarekin alderatzen nuen ere, eta berez, ba... nahi nuen atzen zubi bat bezala sortzea mezua eta pertsonaren artean, eta regeak ere behar duelako lako mezua, eta... Eta, bueno, sin más, hau da, errota.
1: Ados, errota martxan jarri, hori ere. Hori ere garrantzitsua da, eta matutian, hau, hasieran matutina irakurri duenik. Ezagit, gero, letrak ere eramaten horrelako pixka bat, goizera, ordu txikietara, goizaldera eramaten, hau, ezagit zergatik.
0: Bai, horregatik da.
1: Ados. Bueno, atzetik izketan aritzeari buruz, gorrez, mezu bat, jendea gaztiesak atiartuten denari, ezkilak berriz ere aipatzen dire hemen.
0: Bai.
1: Claro, horregatik ekarri dondik goizadeko ezeko hor txiketan, karo, etxera zoazela ezkilak entzute dituzu, malo, ez, askotan. Eta estena ere, nola baitere, hemen ere estenari, nola baitere, repaso txiki bat ematen zailo egin ditu zaitala da.
0: Bueno, a ver, ezen ez da ideia, agian horrela ulertzen da, baina, bueno, ez da bakar, oza, abesti honen ideia da, bueno, anekdotaz da Gasteizko abeslari bat, eta, bueno, ezagutzen nuen sakanako familia duenako ere, eta, bueno, erlazioa kointzitu gulako, eta esan nuen, tu, egun baten egin behar dugu dantzala ezti bat, eta horrela atera da, elkartu ginenean esan genuen, tu, egin behar dugu nola goiz baten representazioa, ez? Eta horrela izan da, oza, izan da, bion goiz desberdinen representazioa, ez? Bai, esnatzen zarean edo bai lotara ez joan ezarenean.
1: Bai, da, danzkola hori da, ze kantu oso desberdina da, horren arteko guztietatik. Kantatzeko modu ere oso desberdina da, eta gero biok kanon batean hasten zarete. Kanon baten ideia, kanonaren ideia nolatan bururatzen zaizu?
0: Ba, bere zaneri bururatu zitzaion.
1: Ados?
0: Izan genuen nola idei bat nahiko antzekoa, baina bera atera zitzaion ideia hori dela kantu herrikoi bat, estribillo hori da kantu herrikoi baten letra eta berak txikitan kantatzen zuena.
1: Ado.
0: Eta hortaz nik esan nion, nahi du nola dor elizan edo kanpaiak irudikatzea, goizeko kanpaiak irudikatzea eta
1: bueltak edo den kanpaiak.
0: Ideia hori ateratzitza jonta esan nuen, tu, hori da brutala, osea.
1: Begira.
0: Eta, bueno, hor lan, geratu zen, nahiko, ematen dio, nola, rare puntu hori bezala, rare puntu hori bezala, baino, kontraste polita biten du aita gero danzale ritmo horrekin.
1: Entzengo dugu.

0: kantuaren zati hori, begira modu berezian, eta figura hori esan da, ona, iruditzen zaitez. Ze azkenean, kanpaina bueltak hasten direnean, batzuetan sinkronizatzen dira, eta gero desinkronizatzen dira.
1: Hori da, horregatik. Eta kanon ideia berez, eske uste, abesti tradizio, oza, erriko abesti honek, kanon azuela, edo kanon bat dela esango nuke.
0: Ados, begira.
1: Bueno, konfirmatu barko nuke anerekin barko nioke berriz, baina niko esan zidanez kanon bat bezala kantatzen da, edo kantatu hoi da.
0: Ados. Erri modu ezberdinetan segiz, txikita dator, sarreran, ekarri dit nola baitere, Shaggy bezalako artista bat, ekarri dit burura.
1: Oe, tu, ze, zelako privilegioa, tu.
0: Ba, baina estilo horretara eraman nau, ez? Ze, Shaggy asko nahaztu du baita ere giro tropical hori raparekin, bai. Gero reggaetoira doaz, ez? Baina kantuaren, kantu bere mitikoak pentsatze du, eta oihartzunak edo kantatzeko moduak edo ekartzen du hori pixka.
1: Bai, berez, eske justo diska hontan banuen helburu nagusietariko bat zen nire estiloa markatzean aizta agian ritmo bakar bat ez egitea, baino hor aia nahi bezala ba estiloa markatzea, ez, eta hortaz ba nik jaso ditudan erreferentzia guzti horietatik ba zerbait potente ateratzea, eta hortaz pues Sin Paul edo Shaggy bezalako
0: abestia. Hori da.
1: Brutalak iruditzen zaizkit, eta beti saiatu naiz, bueno, beti kantatu ditut haien abestiak, eta beti saiatu naiz olako estiloa lortzen, ez, eta horregatik ba, oera, esatzea hori niretzako.
0: Bueno, esan zuta Sean Pauleren ez, Willy Barning ero, etorri jaiteke burura, ez, nola baitere, bai, erako horrek ere jokoso puntu hori, eta...
1: Hori da.
0: Hortaz, nostalgia puntu bat izango duzu, bueno, ni behintzat badut batzuetan, eta esaten duzu, hip hopa eta rapa komertzialagoa izan zen etapa bat egon zen. Barkatu, zeinetan tabernetan, ez, parrandan, tabernan komertzialetan, entzuten ziren kantu horiek.
1: Bai, hori da.
0: Gaur egun, akaso, pentsa ezina da Eminem topatzea edo Sean Paul, bueno, kontuz. Ja. Akaso geixiago, ez? Dancehallera eta geixiago erturatzen diren artistak izaki, baina gaur egun, hip-hop kantu batekin goizeko iruretan topatzea oso gauzarraroa da.
1: Bai. Osa, berez, pues, agian jai puritanoen etan, ba, ikusi daitezke olakoak, baino gehienetan ez. Eta, bueno, Iruñerrian oso garito gutxi haude non entzun daitezke nolako abesti hip-hoperoak edo, baino, beti gustatzen zaite egitea nola abesti dantzagarriak eta pues agian aurrekoan Matutian abestia oso dantzagarria izan da, hau ere izan da, oza, hau bada ere, baino mezua da beste bat, eta da ba elkarrekin dantzatzeko abesti bat.
0: Horregatik, ez, nik horretik diot, ez, horrelako kantu batek askotan, ez, nola egiten dugun, ez, kostan dugu aia nahi eta ez dugu pentsatzen parrandarako musika egin daitekenik, eta bai. Badago, ez, eta
1: asko... Eta zailalako ere, olakoa...
0: Diot baitere, entzulen ikuspegitik, ez, askotan gu garela, ez, enkasilatzen ditugunak edo, bideratzen ditugunak modu batera edo bestera, edo aukerarik ematen ez dugunak, eta horregatik, ez, hau, lasai asko jarri etekela parrandagiroko edo zentokitan.
1: Bai, eta gustatuko litzeak hor DJak eta selektak jartzea, egia esan. Bai, gainera iruditzen zait toala pizkat dantzaletik reggaetoi hasieretara, eta da bidai bat bezala, ez, eta ikusi duzuenez ere da hip hopa reggae ateratatik rubadub dantzal pizkada, pues hori amarkadetan zehar eman den evoluzio natural hori bezala, ba, ni guztia saiatzen disko batean egite.
0: Bai, hor dago, eta adibidea, ba, horregatik ez, aipatu behartzen, ba, hori ere badagoelako, eta ba, batean txakurtrilo horrekin sartzen zara, zekero, erritmo aldaketa, beste erritmo aldaketa bat gehiago, akaso jostariagoa den kantu bat, ez, ba, hemen, bai. Saturnino, zer da, San Saturnino gatik,
1: bai, hori da. Bai, da San Saturnino lehen gati, bai.
0: Zer du San Saturnino zuentako?
1: La Iruñako patroia.
0: Bai, hori badakit, hori badakit. Baina, akaso feste eguna batik ari zarete?
1: Baita ere.
0: Ados.
1: Baita ere, baita ere.
0: Ze, bueno, pixka batez, bueno, beste, aipatzen da bitere, esaldi bat, eta segi borrokan, eta segi antolakuntzan, ez? Bueno, parranda bai, baina, bueno, ez, asko da esan dena, festa bai, baina borroka ere bai.
1: Bai, a ber, berez, hau Saturninore era, galdetu didate orain arte, askotan zergatik zen, ez? Baina, joi, harritzen nau jendak nola buelta matea horri justo esaten dolako, jo, esan Saturnino Iruñako patroia izan da eta denak jaia izan da, bos, ezakit, ulertzen da zein den esan aia, ez? Baina, bueno, ezakit, sin más. Bakoitzak ulertzen ditu abestiak ere bere erara, ez? Eta niri gustatzen zait ere horrela izatea eta horrela jarraitzen izatea ere. Ba, zu bezalako jendea edo beste donork entzuteko eta sentitzeko beste gauza bat agian nik sentitu ez dudana, ez?
0: Ta... Txistulariak zergatik?
1: Nola?
0: Hor txistua entzuten da.
1: Bai,
0: horia. Txistulariak zergatik sartzen dituzu, za Saturno egunen ateratzen direlako kalera baita ere edo?
1: Horia gehiago... eske berez ideia zen hau San Ferminetan, o sea,
0: bai.
1: Ideia da, pues hori, pizkat San Ferminetan ematen den giro hori bezala, ez? Eta baita kaleko musika hori aldarrikatzea, ez? Ta hortatik esaten genuen, jo, ez? Atea nuen lagina txistu batzuena iparaldeko talde baten lagin hau.
0: Ados.
1: Eta oso interesgarria iruditzen zitzaien. Gainera, bialinien aiei esan nien... Bueno, aientzarako ustutzela lehendabiziko kolaborazio ofiziala bezala. Esan ziaten ez.
0: Nik uste dut jabak idala norra ez ari zaren.
1: Eta horregatik... Pues hori, ez dakit, ez que ez du gehiago horik.
0: Ados. Bueno, azken oiurea iristen gana, outro moduan ulertzen dena, ez, nola baitere. Hemen DRRN dago kolaboratzen.
1: Hori da.
0: Nor da, DRRN?
1: Hau da, Ander Otano, Txakurdiloko kidea ere.
0: Ados.
1: Eta berak lagundu dit, hori, diska osoa egiteko, laguntza eskaini zidan hasieratik, nik banuelako ideia... orokor bat bezala, ez, baino azkenan bos bakarra izan da, ba asko kostatuko zitzaian, ta bueno, estudioan sortzen nabil oraindik, ta oraindik bas behar nuen ere grabatzeko leku bat, eta bueno, pues bera elkarrekin berarekin lan egita ba, goza bat izan da, ta berak ere bere puntua eman dio diskari, ta oso garrantzitsu iruditzen zitzaidan azkeneko abesti hau berarekin egitea.
0: Lofia, baina hip-hop klasikoan bukatzen dau da. Asi eta buka hip-hop klasikoan egiten du.
1: Bai. Hori da.
0: Kantua jarri aurretik, emanaldiak zuzenekoak udari begira badituzu?
1: Bai, justo mendik gutxira aterako dugu nola karteltxo bat hor data desberdinekin. Baina, bueno, pues, zenbait lekutara joango garen, momentuz Nafarroatik, pues orain buruan ditut ba Estereoarko Gaztegunan eskainiko dugula ustut dela ekainaren 20an ta urrengo astean Tafallan eta hortik San Ferminetara eta bueno beste boloren bat udan eta bueno. Bago mugimendua, bago.
0: Hori da, mugimendua egon dadila, hori da.
1: Bai, hori da.
0: Garrantzitsuna, kanpaiak ere bueltak ematen ez baitu, soinurik egiten.
1: Hori da, horregatik, azkenan ez bada mugitzen ez du soinurik egiten, ta jendak ez dakin ondagoen.
0: Ba, begira, gisa honetara, aurkeztu dugu, Andoni Zazpe, aianai, mila esker, gurekin izatearen.
1: Esker, zuri iker, beti bezala, placer bat.

0: ayuda, su, pure azkeno ayuda. Lenda biziko ta azkeneko ayuda. Me askere dana bat izio, benetan. Va a ser lucha, su, nekin analitea. Va, gizu.
1: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin. Musikaria.

0: eta mundu zaila bizite intentsua, eta fase bat berria, marabila da, ze tartea bazkenan bihurtzen ari da, baita ere, tarterik naturalena, eta benetako eta benetakotasun gehien duena, ze Iker Barbararen, mogoratzen baldin moduzu ez, lehen da bizteketako demoraldian, izan zuen, bulegoko obra, gero, etxe aldatzea. Eta horrein etxe aldatzearen azkeneko fasean sartuta Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ba, bai, hemen nago, langilez, ba, etxea beteta, bai.
0: Esatu goraz, gogoratzen duzu, bulegoko obra, gogoratzen duzu? Nola ibiltzen ginen, bulegoko obrarekin grabatzen?
1: Ba, ez dut gogoratzen.
0: Sekulako zarata zenuen aldameneko bulegoan, eta...
1: Ah, bai, alda, claro, aldamenekoa, bai, bai.
0: Hori da.
1: Bulegoan, ba, bueno, panetak dira horrelakoak, orduan, bai, asko txuten da, dela, bai.
0: Bueno,
1: baina, bai, por aquí rato se etxe aldaketa, no?
0: Hori da.
1: Azkenean, satxe zara horrela, modu horrela, eta gero, gauzak pizkanak egiten, eta... Eta hori, notatzen da.
0: Tokatzen da. Dendan ere egin duzu. Mila tokitatik egin duzu, baina ez duzu txik egiten. Eta hori da guk eskertu behar dizuguna ez pairi gabe. Bueno, zer moduz, Bilbo aldean beroarekin?
1: Joder, bai, izugarria. Izugarria. Ia da, hau, ba, normalean Bilbon bero gehien egin dezaken temperaturan gaudela. Normalean, bak guztio, noiz benka, baita ere udan, berrogei gradu horiek eltzen direla, ez? Eta beti dago asteren bat horrela, baina, bueno, normalan sorta dukagu, eta...
0: Kampan harapatzen
1: dute. Bai, egia, Euskal Herrian, azken amarkadetan asko aldatu dela eguraldia, eta... Eguraldi txarra egiten ez badu hori da erronka historia, Eguraldi txarra egiten ez, ze historia da, bi aste segidan, eguraldi txarra egin dezake, orduan, zure porrak ba aplikutara doaz, ez? Gauza gehiago ginea dituzu nola ez, bai, baina askotan zure burua eta gorputza, eguraldi ona eta ondartza edo mendia edo horrelako lasaitasuna.
0: Aire librean ibili nahi duzu lasta.
1: Hori da, eta hori da, baina egia da, temperaturaren kasuan asko aldatu dela eta orain nire gogatzen iaz ez baina horrek urtean ia uda guztia txankletan ibili nintzela.
0: Osa,
1: izugarria dela hori. Osa, esan eta inaiz friolero,
0: Bai.
1: Esan edo da asko aldatu da, eta nahiz eta askotan eguraldi txarra egin oraindik beroa, oketapiku grado egiten ditu. Eta hori, Euskal Herrian asko datu hasi lehen. Egon behar zinen beti prakaluzekin hor prestatuta, asko datu da. Orduan, temperatura, orain berroa grado, eduan...
0: Norrati, Bilbo erdigunean, pentsatzen dut, hori, nabaritu behar dela, aizerik ez dagoen egun bat, baina.
1: Normalean egoaldera joaten zarenean eta
0: zinten
1: kanpoan egon, hori, niko garatzen dut, baita ere, udak da hori Bartzelonan eta hori, aizerik ez dagoela, baina hori da, globalizazio ere, eguraldian ere, da.
0: Bai.
1: Eta iparreko nazioetan ere hori gertatzen ari da. Ingalaterran, Holandan, eta hortik ere, ez zeuden inoiz dituta, eta etorri behar ziren ona, eta horrein, temperatura horiek daude hori, eta izugarria da.
0: Pentsa, bai, zuzuk badituzu harreman de xente, eta haiek ere kontatuko dizute hori. Zidur asko, gogoratu behar dugu, inguru giro zientzia eta licentzia zazarela, eta hori ere, zerbait badakizu, honen gauza hauen inguru bat. Bueno, baina musika zitza egitera etortzen zaren enean, gaur lau berrikuntzakarri dizkiguzu, eta hasi Mendaro aldean, hasiko dugu kontua. Mendaro edo Soraluze. Mendaro, ez da ondo esan dut.
1: Ikusen Mendaro, bai.
0: Soraluzeko zigiluarekin ibilizan du da, hau da, Gaztelupekorekin ibilizan du da, baina.
1: Bai, duela, pila bete edo publikatu zuen Ina Iriondok, muleteko musikaria, ez, proiektu gilea, eta, musikari, dagoena hor gauzak egiten, eta bueno, badauka mulet aparte da badauka beste proiektu berezi bat, Maraka Diablo ditzen dela, duela la urte publikatzuna horrekoa, Maraka homonimo hori, Maraka Diablo dituliko diskoa, baina oraingoan eta egia da, normalean beste parte eta kolaborazio asko zituela, baina orain esan dezako, ez aurrera manduela proiektua eta nahiko pertsonala izan da, gainera komentatu digo, nola diskoa prestatutu zuenean nahiko momentu latxan
0: zegoela
1: eta orduan nabaritzen dela asko diskoan eta horregatik berarentzat asko oso garantzuta izan zen diskoa eta bueno, publikatu dugu orain diskoaren kritika Jerry Korralek egin duena eta bueno, oso interesgarria zen gainera hori norbait hori kuriositatea badauka edo nola musika, askotan horrela gainera proiektua oso interesgarria da ze parametroetatik pizka bat aldentzen da, hori da, ez du jarraitzen, esan dezakegu, hori betiko estrukturak edo, eta horretik oso barez asko ditu, eta bueno, horretarako da proiektu hau, esan dezakegu, Almulet gauza bide zuzenago bat jarraitzen du, proiektu gehienak bezala, baina kasuletan, Maraka Diablo da hori, presentazio eta gauza berriak probatzen.
0: Bai, pixkat ez, berak, esan du, Diabloaren Maraka, zerbait, iraduki ezake. Bai, gainera, bueno, esan duzu, ineri ondo, hainba proiektan, eta oso musika zalea den pertsona, hori ere esan behar dago, ze, edozein tokitako, edozein kontzertutan, batean horra gertu daiteke, ineri ondo, eta bada, ez dela solik sortzaile, baizik eta entzule, oso aktiboa den pertsona ere badela. Bueno, Lore Ederrena, kantua, auktatu duzu, okerazpan ez, diskoko irugarrena da, ez da?
1: Ala da.
0: Ba, Lore Ederrena, kantua esan da ezela Maraka Diablorena, hori, lehendabizikoa auktatu duzuna, eta hori da. Entzulei, jarriko dieguna, hau da, Maraka Diablo.

0: Hortxe beraz, esan dugun moduan, Lore Ederrena, Muldetena, bueno, Muldetena, Maraka Diablorena, inairi ondo Mullet askotan etortzegulako bere izena, bueno, Maraka Diablorena, eta urrengo berriz, taldearen izena ere, ez dut ezagutzen, Iker, hauek niretzat berriak dira.
1: Bueno, bai, Silkat da talde berri bat, bueno, neko berria, astea, nik ezagutzen ditu azken urteetan, talde lehiaketan hartu direlako, eta neko interesgarria. Orain EPE berri bat publikatu dute, egia da, a ver, no la sensen bai, vale. Orain aste honetan aurkeztu da Rockein lehiaketaren urrengo edizioa, hau da, hemendik ustelak bira eta Euskal Herriko taldeak aurkeztu daitezke. Ta bueno, sarien artean ba EPE grabatu, bideo bat grabatu edo baitaren bat basaurin parte hartzea, da, goi dira
0: bai, dauden sariak.
1: Sariak hori da. Eta orain ba, aurkeztu dutena da, bereik ez dut gogoratzen ze saria erabazi zuten, baina zen bideo bat grabatzea.
0: Ah, dos.
1: Bideo hori aurkeztu dute eta EPE bat. EPE hori da, bueno, nik aukeratu dut. Bueno, baita ere aukeratu dut nabestia da bideo horrena.
0: Ah,
1: dos. Sip of Joy. Eta, bueno, neko talde interesgarria gustatu zondo egiten dutela, musika soinu rockero indie hori eta bueno, talde bat jarraitzeko, ze uste dute hori gaztea, talde gaztea eta egiten duten musika ba, normalean estilo horiek oso ondolatzen dituzte atzerriko taldeak ez eta hauek utzuko dugun bezala ban, oso ondo emaitza askona daukate eta uste dut hori asko betu dutela azken urteta erritan.
0: Bueno, ikusten ari naiz Bilbo eta Galdakaoko musikariak direla eta Ego Uribeko talde honenaren saria Rockinen, ze hor badago ez eskualderako nola baitere ez bilatzen dute ez, eta hor Krudo taldea hori ere ezagutzen dugu ez, haiek zeuden bereekin lehiatzen eta Jaimones hauek izan baina ja txistea iruditzen talera izena Jaimones talderekin lehiatu ziren eta bueno ba finala ez iaz azaroaren lehen da biziko egunan azaroaren batean zer normalean fetxa horietan ez dato horietan izaten da Rockein azaroaren lehen da biziko aste buruan izaten da normalean Rockein oker espanizik er
1: bai hori ez osagan txokian bai alara
0: eta bertan ba aiek, eskudatu zuten sari hori. Bueno, Ship of Joy. Horre ez da egitu, itz joko bat ezote dagoen. Baina, bueno, ikusi beharko da. Silkat taldearena, esan dugu bezala kantua, eta kantuara. Zena, Ship of Joy. EPA publikatuta esan duzu bezala, ezta?
1: Bai, bere hain bankanpean ez dago publikatuta, baina bai Spotifyen.
0: Ah, dos.
1: Eta hori, eta baita ere YouTubeen bideoklipa. Bai, eta bera, esan hori, pizka bat informazio gehiago emateko, ba, proiektua ja hiru urte ditu. 2023an hasi zen proiektua, hirukotea da, biruko hirukotea bat. Eta, bueno, beraien... eragina duten taldea dira adibidez Radiohead, The Murder Capital, oda, Nasketa, bueno, The Cure ere, ba, post-punk eta indie rocken artean, ba, Nasketa bat.
0: Begira, bueno, talde bitxia behintzat, esan duzu moduan, EPA kalean duela, eta eragina ekitzen da, begira, ze eragina ipatu dituzu, nortaz.
1: Eta ez nagozi, bai. Orain azkar esango dizut, baina posible da aste honetan jokatu dutela Bilbon. Ez nago ziur, baina uste dut
0: hemen ari naiz ikusten ea Lumier aretoan izango dira
1: Lumier da muelle Urripako muelle, orain Lumier deitzen da
0: dos.
1: Eta
0: bai, ostegunean, Instagramen sartu nezelako, eh? Ostegunean, 8:00 eta 4:00, eta sarrera libre izango dela ere irakatsi dute. Erakutsi dute. Hortaz, hortxe, esan da bezala, Lumier lehen esan bezala muelle izena zuen tabernan, Herripako kaian, Bilbon, zortzik eta laurdena, Silkatek bere EPA aurkeztuko du, eta bost kantuetako bat, hau da, Ship of Joy, hori da, entzungo duguna, Silkat!

0: Euskararaz entzun dugu silkat doinu goxoak, bueno, badu ez, aura hori, nola baitere aipatu dituzun taldeena, eta, bueno, soinuetan, eta landu dutelako hori guztia. Bueno, silkat, esan dugu Ego Uribeko taldea, Galdako Bilbo artean, kokatzen dena, eta urrengoak berriz, ikusi nuen nola gainetik flashazoren bat, esango dizut, kanture bat jarri ere jarri dugula, baina informazio horik ia ez dudalatu batu, bertzez fertaldearen inguruan, ari garda.
1: Ez, ba, bueno, bai, talde hau disko berria, baina nik ez nuen taldea zautzen, ez da, ez nago ziur lehenengo diskoa den edo ez. Ba, bueno, historia, talen honen historia da, ba, kontatzen, ba, 2008 hauan, Iñigo Garrido eta Asier Aramburu hasi zirela musika jotzen. Gero batu zirela Mikel Urakenekin, Bilbotarrarekin. Eta bueno, hemen komentatzen dut lehenengo urteetan egon zen esen movida parteideekin, ez?
0: Bai, bueno, bai, gora berak, normala denez.
1: Bai, Bertzfer izena, ba, bibirako egain lehan, ba, garatu zutela lehenengo demoan, doaingo lokalean, eta hori, nasketa bitxia, ze, bueno, post-rock, hardcore horrelako musikak lantzen duzte, bera, influenza duten taldeak, ba, ya, Metz, Russian Cycles, Cave, horrelako taldeak.
0: Metz edo eta Russian Cycles, eh? Ara. Bueno, gauza bakere gertatzen dira. Esan dugu, nola gabiltzan, eh? Gaurkoan, Ikerren kasuan, etxean, gora berekin dabiltzela. Bueno, hor zerrarekin zabiltzan, ez da Iker?
1: Bai.
0: Animo.
1: Bueno, ba, 2008 takotasuna ziren, ba, elektrika garraketan sartu ziren, hori zarautxeko estudioan, lehen disko garabatxera, Ander Barreluzunekin, eta bost kantako diskoa grabatu dute, eta bomberenean kintxak plataforma publikatu du.
0: Bai. Eta orain esaten duzula, gogoratu dut, ez, andoain esan duzunean, R taldeko kideak zirela aurretik.
1: Eta hori da.
0: R taldea oso mitiko izan zen garai batean.
1: Hori da. Hori da historia. Nola hasi ziren ensaiatzen 2004an Asier Aramburu eta Iñigo Garrido R taldeko partaideak, eta gero Mikel Uraken batu zela.
0: Hori da.
1: Eta, ose, basua jotzen. Bitxia zen egia da, Mikel Uraken, ja, esagutzen nuen duela urte asko, ba, bai bakarkan eta bai beste taldetan aritu zela, baina egia da, azken urteetan ez nuela ezer entzun berari buruz.
0: Hori da.
1: Ez nekien zer proiektutan zegoen murgilduta, ordua babitu, sorpresa izan da, gainera, bera bilbotarra, andoainiko jendearekin, ba, baita ere sorpresa gehiago izan da, ez? Hau daka, Euskal Herriko eszena dago.
0: Eta undergroundak hau dauka, ez? Undergroundean egindako laguntasunak gero berriz ere bapatean agertzen direla, ez?
1: Bai, eta beno, ba, hori da sorpresa, duela maregun edo andango gaztetxean auskestu zuten proiektua zuzenean, eta urrengo kontzertua bomberenean izango da maiatzak 20-an, larun batean.
0: Ados, maiatzaren 20-an, bomberenean beraz auskestuko dute diskoaren estetika oso bitxia, hori ere esan behar dago, azala eta ikustu baldin badituzu, hola, tetriko xamarra bada, ez tegit diren animalia ezurrak edo zer irudikatzen dute, baina nahikoa tetrikoa iruditu zait guztia, eta bueno, biniloan atera dutela disko ere ikusten ari naiz, hortaz, bueno, ba, plataforma digitalez gainera, bueno, ba, kanpean sartu eta disko eskuratzeko moduan ero badagoela. Bueno, eta Losado taldearekin izango direla, hori ere, zuk ekarri ditako talde horietako batona, gurena, Losadorekin batera izango direla, zan dezela.
1: Bomberineako taldeak.
0: Hori da. Ba, Bertzesferren jainkoen aragia, hori da ekarri gozon kantua, kantu luzea da. Baina...
1: Bueno, irakusten digu ez dela bakarrik portada, baita ere igual konzeptua hori.
0: Hori da.
1: Konzeptua dela taldea eta irudia eta dena, hortik doa proiektua.
0: Hori da. Ba, jainkoen aragia kantua, Bertzesferrena, hori da. Segidan entzengo duguna.

0: Bueno, azken erreferentzia, nik hemen hankas hartu nuen erreferentzia bat esan behar dizut, ze bi kantu atera ziren, eta gaur ekarri didazu, nik aurkeztu nuena berez, baina nik bestea jarri nuen. Hau da, Ate Gorrietan Fisterra komikiaren baitan, bi kantu zetozen, eta nik hau zelakoan nakarrata gailurena jarri nuen. Hortaz, gaur bai, gaur niñako jete eta Txiko Tornado eta Balaren kantu entzungo dugu.
1: Ah, behitu. Ba, hori komentatu duzun, proiektu oso bitxia batu ziren euskaldunak eta galiziarrak, ez? Galiziarrak dira.
0: Bai, Bala galiziarrak dira, bai.
1: Hori da, batu ziren proiektu elkarlan bat egiteko proiektu komik baterako, eta beno, hor kimika agertu zen eta hortik kolaborazioa luzatu da eta bez, elkarrekin proiektu epe bat publikatu dut. Orduan gainera uste dut guztiz zentzua dela eta zorionez ze gauza asko daukat elkarregin.
0: Musika estiloa bikoa direla. Yes.
1: Bai, baina bakoitza bere estiloa.
0: Hori. Yes.
1: Gauza el ukitzea beraien artean gauza oso berdinak, baita ere ezberdintasunak, eta uste dut beraien artean hori, elkartzen badira, eta beraien hori, bakoitza bere mamia jartzen badu, uste dut izan daitekela hemen txaisu garea. Eta, bueno, ara ikusten da lehen, grabatu dituzte lehen abestietan, ez? Eta, bueno, hori, komentatu duguna betiz, nola bat askotan bi proiektu zorenera batzen direnean ma gauzen desgarriak, ez? Eta ez oso desberdinak direnean, baita oso desberdinean, gauza bitxia, eta, bueno, gainera elkarrekin bira ingo dute, eta, bueno,
0: azkenan ikusi genituen duela bi urte Balakoak 2024ko azken arroken izan ziren, eta energia hori ez nola transmititzen duten Angela eta okera espanez Violeta dira, taldekiak Angela Baltar bai eta Violeta Moskera, eta indartsuak inondik inore ere, eta esan duzun moduan hauei logistikoki behintzat, ez, furgoneta bakarrean kabitzen dira guztiak, hori behintzat badute beren mesedetan.
1: Baina materialarekin.
0: Bai.
1: Lau talde normal bat dezena lau, ez?
0: Hori da.
1: Baina bi bateria, ez?
0: Hori da. Bueno, ikusiko da, nolako bira egiten duten. Eta esan dagoa komikia Ate Gorrietan Fisterra, bueno, Ate Gorrietan gertatu zen, sarraski baten kontaera, eta hortik, ez, lotura egiten dara, Galizia

0: Udate joka dugu, eta horrek ere, ba, ikastortea mai erakartzen du, guraso bezala buru hosteak etortzen diren garai hori, eta horrekin baitzat, bueno, ba, bakean baitzat utzuko zaitugu. Eskerrik asko, animo, etxean duzugun guztiarekin, eta bihazte barru elkartuko gara.
1: Ba, mila esker, berdin, bai, ja, oituta nago, eh? Hainbeste hilabete salatak entzuten nire alboan, ja, izugarria da, gizakia nola edozen gauzara oituratzen dela.
0: Zentu, gero zetak gehiago hartzen du zarata tarteak, zarata mondo sonoro daitzea tarteak. Bueno, tarteak eta zure edizioak. Mila esker!
1: Bueno, besarka da bat. Bueno, agur.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
1: Agenda kontuak. Bueno, Bilbon, kafean zokian, kutsa beltzaileko aretoan, seientos de cumbia izango da.

Candelabro taldea. Hala, hauek Donostiko da da ban izango dira, Donostian Candelabro taldekoak izango dira beraz. Eta beren kanturik berriena da hau. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Chileko taldea art rocka eta rock alternatiboa egiten dutena 2023an Santiagon sortutakoa. Bueno, Donostia mierda, la daban izango da.

beraz, esan dugu moduan, kandelabro taldekoak eta kandelabro taldekoak dabadoan izango dira Donostian. Hauek berriz Iruñean, Oko Ander Mariaren plazan. Izaki Gardenak dira. Zauria Iniazka kantua duzu hau. Kantu eta hitza zikloaren baitan hariko dira gazteiztarrak. Sanda bezala.

Tira, ba, esan dugu moduan, Izaki Gardena Gogoko Andre Mariaren plazan izango da beren diskoa aurkeztuz. Eta urrengo geldialdia arrasaten egingo dugu, Kultura Ostegunen baitan, Gaztetxean, Mise taldekoak izango baitira, beren ahaldatu diskoa aurkezteko eta ahaldatu horren baitan, galduta zaude aukeratu dugu. Bueno, berek esan dute, hainbeste gozatu dugun Gaztetxean, oholtzara igoko gara. Bueno, usurbildik arrasatera joango dira beraz, Mise taldekoak.

azken kantu baten bila bagoaz, eta azken kantu hori deslenguarte deitzen da, Nacho Vegasena. Albert Plarekin, Nacho Vegas Iruñeko Zentralen izango delako. Vidas y mi preciosas, disco aurkezten izango da, Nacho Vegas Asturiarra. Iruñeko Zentralen. Ba, horrekin bagoaz. Bihar musikaria gehiago, ondo izan aio.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal Klasikoak.